Anaiki bale a pia lipo mutu omutuma a o tume piri. Onya wela wule. Awando bundia rade Mosambiki. Mia na Nike bale kire la yo molo kwe u. Ola pa apa ba bundia Nike bale. Akota samua to ahu humua yari mela. Awando bundia rade Mosambiki Mozambezi esta dia wana kuruwe. Chocolo do vukua no kukua wela po. Awa mahiyo rupe pula. Awa nimi chocolo vuku mwe uno wo sawo. Hiya no mea no ko vinya. Kiro otro panyera nimi sora saradu msambiki wa 88.1. Okumele le bairu artis officis wana gurwe. Awa tumvulumu wa mwa akwa nyua na

no hala kanya mweri ola no na wi wote pa watu na festa e festa yo patera ti alelo e festa yo patera ti alelo wona wi olelon hikuno patera na mweri ola wane kumi ni hikun na wana wan hiwa wadha dha o madiha mahawa o putiwa ama o kwasa a woman a wona nyo we yele muntuna nyo vamo hengora nyo puli hati ya wo ena kukiru tuli a woman a wona nyo we dholo ha nyo muhengora nyo era na ti ya wo eno towela we hipule a woman a pucha nyo muna wana we mukwiri. Sasa province ya hwe la Mazambezi ya ohitogu. Atotonya na pure pure. Na we poro wer la kayo nana ramo kwasa. Atitimi hene ansa mora. Atitimi hene ansa nkilu. Atitimi hene amo kwasa kina. Wana we tia woyo yanreni. Yo puani mpaka vom piya nyovo. Mpaka yake homoranyo na nyuwano. Masi. Eliku nukue yo puaya nyuwano mpaka vom piya nyovo. Hentonka ento wotonyani. Hentonka owerlani yonanana. Ya hiwa kubihayani. Emara ye nyomore mwana mare mwihai ene wagu bihani olelo ba muranyo na kinzano vintano ada ta eki kamwa ka kanyo kimupanya tia wengirana a eki ki kadado thela kin thela tia wengirana parwemi ki thele a eki ka upela kompa kana kosa ka hayo holo tia wengirana wormiano ki kaleneto olelo tena ye wira nanyuano. Ya hiwira era mahiko la mtu ni mwaremu ihae muhiri netu. Ya hiwa kubihane ya remu ihae. Na mpoti wa puchaka ama okwasa. Mopuela ka weti ya woe na kukira otuli. Dholo hahanyo. Elukulu kwa nita hii piye para we mpulihe. Eyo mtu nanyo. Wana we katamutu mlapo memo. O kala ne elukulu kwa wewera na ele untuli yewi endre na. Hei yene awo, amo kwa selila mula. Vamo muranyi wa wapama, hei yene mo kwa sa olo la munde parawinyi mukalevo. O kala yo uhule laka. Yopia wale elukulu kwa nyo parawinyi mukale pama. Na we parawa apujaka amo kwa sa, mwatonyaka we akwiri, hetu ya pama. Muna ni kolokana na ravate. Mutiti miheni, wana we. Tia pama duwela we. Asimo kwasa. Abibilioteka aho.

Studio ya Radio Mozambique, mso provincial ya Zambezia, anormal basa lizu nechuabo, mpuno mu studio. Omembesu adabono wasika chinae, labo norma, meruo kumi, labo vina nubuelua anakalaba. Labo nubuchethiwa atuotene ya wila nofangila watitimia anakalaba, wakubarela na vina wakamieda. Mwethuka kwa na novora dho padu wanezu guna kuya kuda Radio Mozambique umaputu. Gamaluila mshutu ya Radio Mozambique, noza na jibo mpaka novora jina 20 minutos, mwethu uvuru wa nadima. Enlo gatha mikalo dho ila diretu murampani. Masongori jibo mpaka dezu oraj mwethu wa dho padu wa dha provinsi ya Zambezia na lizu na ichuabo. Basogoro makani muradio ni labuno nifuna ndogele vina za makatamio anapatana kalaba nubwela ganzuwa ntina labuno labuno orma mweru okume onzi wala zopadua nezu kuna kuya kuda Radio Mozambique umaputu onzi wala jina 15 minutu mipaganyo onzi wala jina 20 minutu dimeambaranu na kwenye kadabuno onzi na 55 minutu notia mpado madani makuwa lizu na ezugu Munvura na makono la pachukiza na makumata na meli na matrama na kilo sikulu shukuru sigundu. Otene bondia. Kane china ino sanzaya, china ina mabasa.

0: Mwila bwene Msambiki, midhuwa kwa na kumi.
1: Radio Msambiki, Zambezia.
0: Dopadua da provincia ya Zambezia na alizu ni chuabo unengesila dimio Joana Brito, bondia. Empresa ya Achina, eipereka maternidade na vina hospitali evenyezwe, wanyama tunga kwati Oshindi, provincia ya Zambezia, mwaru mabasa awa wawaka mitha na mawani. Maternidade aba ana mtengo wakama nai, makamaka ma azade hankana makatamio agamala obala. Ovenyezi wa hospitali eji o magaza, posto administrativo yo mikauni, uipichilo wa mtengo nkwarenya milia umitano za metikal. Musogori limima ya wa mpara obule wa China, Franki Zange. Oiloge awila mabasaba alimuari ma nibasa na mpara obule okami za vina anamawani, makamaka miruda montidani mabasawa. Maternidade na Centro de Saúde be hospitali ya wenwale. Enelua purela mtengo wa atu ankwaranya machikwi kumi. Anamatunga kwati Oshindi, provinsi ya Zambezia. Aitukulela mabasa walaga azombe ya wila agomie makatamio ampadua wanyimulaga anakalaba. Moselubu lalewe na administradori wa kwati Oshindi, José da Cruz. José da Cruz, no akumbira azombe na anamawana otena, wila tamile wa adaga azobore zinkoseliwa anakalaba. Atu watana moza, aipiwa mweru wa setembro kwati Oshindi. Okwari mtengo wa atu makuma nai, asigeze ile, anele uvaiwa muzio dabuno sika chinai, marma ubwela nzuwa na anakalaba ni ntabeli wa dabuno. Esi zinapadue mpara unakuya anakalaba apa nvachuwabo. Muselibula lewe na msongurili obe abamu ubwelo ampara wa san social. Marma ubwela na siku ntina dabuno ni ntabeli wa otana lilua. Makata mio obe vina wa ubwela anakalaba. Izaura Salimu. Onlabila mpara wa san social, onwako kumeza azombwe na nlogo notene ya wila abarelege, akubarele, akamize, anakalaba na atuena asegeze ile. Mpara ongwada miladu, okuno o Zambezia, onloge ya wila aifugeliwa atu anai, aba anaganyeziwa opatiwa. Muladu obu wa okwa obeopiwa wa bishpu ya diosezi wa panu wa chuwabo, Don Zorio Afonso Sitora, makata miaba paduile mweru wa junyu, watakuluvae. Na malalea wa mpara obu kuno Zambezia, Rambo Simbi, oiluga wila mabasa ya otene otala tola zipaduile anuediwa. Ako kumeza gavina abali anziwa elabo chilo bumaesile zipaduile ya wila aloge wa na matunga miladu. Rambo Simbi wa aloga nzilo sika chitatu wa panu wachuwabu wa na malibadho padua. Muneda mabasa wa okuno Zambezia, makamakadho tete nesorilani merini mtana moza thoruma za ya kigino. Mpano wa egumi okuno Zambezia, onukoko meziwa ya wila asuri mabasa wa ni mbwenye mbwenye. Makamaka laba diretu na anamalaba ya aegumi za uedi ya thamu waku na vina mirobwe. Niko kwa mezonti, niko siwe zilo sika chatu mkuba. Mwethi zi wafuguli wa magumano ampara obu wa egumi ansori wa wenwale o mkuba. Musogori li wakamri nya mabasa ya mambo wa ampara za nyama tungo kuno Zambezia, Victoria da Cruz. Oikoko meza vina otolo chiwaga makata mio itana lwagadretu areda mashpitali. Ui wa murobe na dhoje la madazina zimpadua mashpitali. anilosoriwa romana malabo kumi na matana mararu mpaka makumi na meli mweru wa novemburu omkuba. Mavura no amurda wa farvari na zuluzuli ya Msambiki, mavura no mpira, mpira wa alubana na waiana. Usongoreli wa nikuru na mpira kuno ozambezia, mpira obu uovoka na mada and the ball. Olalele muselu obu, uiluga wila muzizubuno, anosori wa mabasa o sanyitha zotezene, ninga makamaka oveda numba zoaia, wafunu kalabali aliduanfia, na vina

0: Makata ni
1: amakiwa uo vao ile ya mio karindwa nukwa mimi nisembire nukwa bi nukwa bi agora vala de tudo erede eze ya sasanywe ukali uviver ukali
0: kina kunyo betena mwana mwa mpuno mukala asena mukala
1: ka
0: karungu
1: ba ukwi
0: meteni mno andana
1: ya nilogora wano andana
0: omvenyo mukala jwaeka
1: omvenya
0: Barma basa ya gamaluda.
1: Basa ya basa ya mpule kaosela bai. Ugamalusela bai. Kuna mabasa maji.
0: Ugeza ga okule kuzinya.
1: Uguzinya gama madalusu mbronto. Nyoja mala. Walimoso wa kakana gakene. Nyo. Osu odoa surubidiri bronto. Mamalo.
0: Ukunu kala ena anana muziso. Kani wanana. Alototi wapeno. Akala mpuno.
1: Akala mpuno. Akala wena. Akala mwone mwilabone kumperterele.
0: Machini mpadusha. Masaka mengene mpumawani mpaka mtu omunyanyela. Omunyanyela mwuzi.
1: Ea, omunyanyela mkwele. Hejene iwa nana bai. Kamuni iwa nana tani. Kamufuna wede la diritu. Awura mkwa ongusa. Ongusa tabi. Viene vine kanu wako na mporter yene kanu mporter agora vene vongo sadar ka iwa na nabai o iwa na nabai
0: mashaboka nu bola la mangwana iyo vina ne lokala na kalaba
1: awene ya mfieda nzwale ne tunaye ne mfieda wene je kantana le ya mkwe kantana le wene ya mkwe
0: agora muntu ampaganyo gani makama kwa zombwe Nuzwe lazumbu, enjene, babi aga unua. Bae, hii kavinya vabu, nyo mtieni kukumuzu gani?
1: Hii unua dila, wila wili, wana kafasa, nini ufasi, okale diretu, nandi mua, zingusani. Agwere mundi mua, kada umpuja, akusada ayu ugampuja, gaundi mua, kimfanyela, muzula kwa wapo unua, ninonku kumeze iyo.
0: Mundi mua, luna zelu.
1: On a zelo. Kurakuna zelo, elevele vamuko. On respetare, vamuko. Elevele enda benuate, yene a gonwa. Regle mutu do Congo mezu. Noana. We wanna know what then? Yes, me.
0: Gawin.
1: Pumpanerna, ole mutunquaga, Nicosena, Abinga Spital Zai. Ngusena lae.
0: Amuvi mnubuela uyela.
1: Amuvi. Nubuela. Nubuela, nubuela porque meu aba fez de cara malugara. De cara agunhada, agunhada. De cana. Ainda mais dele aonde ele o rico ia vir.
0: Mas já não dá coco
1: não? Não, não, o cuno. So Odo adele okwa odo akademina akademina dadi loenu ano na uvani kau uvani ni wadi
0: adele wonan
1: adele do na mazekala adele okwa oenu ano amuzae elimbi okuno olovira oela damone damone ya rapali udo odele nchibarini Ikaru mwadea mwono.
0: Kwa kuna mwono kana zizi ni zabalo, mwono kwa iwa, sabalo. Ube mwono kami
1: ya kwa mwono kene? Sabato zizi dava iwa. Mazi, sembile kada kwa namu. Newele, kada kwa namu.
0: Haa, sabato zaza kwa kwa namu.
1: Nada, kada kwa namu si zava iwe. Agora neji, ikana mkwe.
0: Kana mkwe.
1: Ya, eji. Agora, ijelo zana. Eji.
2: Ena nkala mpara obule aikana anamuthi Antonio Gazela onologa muvire leye saba ya makatamio ampatile onkala mpara obule onkoiwa anakalaba na atu ena segeze ile ieno iloga wila okana anamuthi mboyi amukoda
0: so Antonio yovina mulimpo no mwazili
3: nyo digaloga ate niga dilile nyo di dilopuno
0: 2025
3: então mendi veveri maputo mendi chindi di buduye 65.

Nditumia gathelo gelo the o da Msambiki ovano mwana msena didasia. Nina tufugula dima yewe mchito kafura na njibo ya mwesa osofala.

0: 8791126657 bom kito we on ya wila mkose padi ya dimeji nime ambareni unakone ya kadabono ezindi elo ya mlibono wa na mchito mlibono wa bondia alo bondia
1: bondia bondia ma
0: nindu gana ni mli parigani
1: ya Fernando Mkuba
0: unakone ya kadabono bani
1: katikali
0: ona kwani yaka dabunu bani
1: mwanaga Anabela
0: Anabela ona kwani yaka nga simu ntia mazugani
1: hapani ya Mary Minai dabunu avala
0: Mary Minai
1: eh
0: aha mafuna mtia mazugani
1: ya nwe ne kumi awiwe le kama mbali ya kanebu nwa
0: mhm
1: eh
0: yuhuna nukusa mbarani yambayo
1: Yeah.

0: Wimbo wa Ben to Master ni kana mbona mchito. Hello,
1: bondia mama.
0: Ni nuga nani muli uvi?
1: Manuel Zambi uluwala.
0: Manuel Zambi, unako ni ya karabu ban?
1: Nata mama me dafa di yere amu tamikana haba lotena na kwa neza ya kata buna kana mwende ni mluku vina hati dina wabu sanda batu ya dungu shogoro.
0: Nota malan so Zambi.
1: Grigado yamba.
0: Yamba.

0: Lubona, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Nin lo ganani, mli ovi.
1: Bon rejilo, kono lo wala murda maro.
0: Bona kone ya kadab no ban.
1: Bona kone ya kumata guna guma naga arbus.
0: Bona kone ya da kangasi, munti ya mazugan.
1: Bona kone ya kabili.
0: Da kabili. Munti ya mazugan wa mani.
1: Munti ya kutu kazera, onwe na murendele. Angwana kena ni kutu kutu kutu kutu kutu kutu
0: Pumano, eu fui na Guilherme. Ambarani, Yambayo.

studio za Radio Mosambiki mso provincial ya Zambezi machabo unibono wa batardi mwenu mabasa alizu ni chabo dima yoguru ila mno sika chinae chinae marabo labo ni moza na mwenu kumi ya kaya machikumeli na zaka makumi na zaka na moza mabasa abo guru ila alizu ni chabo ndo mpaka mirdi miraru na mita la makumatana mitano wafuna yotu ya mparo buntia kama zirma ako ya mragilo alizu na elumwezi kikwana mirdi miri ni ndo maputu ula ndena zapota za Mosambiki na zilabo zina izvina dena alizu na ezgu miri na mita la kumi na mitano loza na makani muradini mpaka mirdi miraru wafuna yotu ya zapota za Mozambezia na alizu na ezgu suwa ndaka na dima misil za Mozambezia miraru na mita la kumi na mitano na kale dima ya mipaganyo mipaganyo zikavira ni mwaza na vina kwa mpasa mina kwa mpana jia lizu ni chopa mpaka mili miraru na mita la makupatani na mita na moteni mpuni wa mbatardi mwini mbasa ba alizu ni chopa da mno siku ntikani siku na muzogo nila vava kwa tepa machopa vina makwati mina kwa kuno Zambezia muzogo yono ila vava vina provinsi mina kwa mtoko nila baga baganyonya atu mpuni Mosambiki na ena vina baga tepa basa wa hotena otiana mwenye mabasa kanimile, ilabu vina mkwa kinimile, ilabu nitamenda mabasa. Nitamenda unua na mabasa na mazu amura ndile. Na malokadi mio bagara da silva, nindabla na juli posu. Olu wangia kapana mazu. Yeno weli, no wila ni motene nyo mweni mabasa ba alizu na chobo. Anakalabu otene, ambara nilabu niti na anakalaba da mno. Labu na numana mwuribu nungu kumi, labu na anakalaba.

0: Hai to mona bonwa rongen to nyamir di mili ne mitala kumi mutena moda yo ka yoro hono makani aba batado aloga la labon anaklaba damun labon roma na mari wa otubro
1: Radio Mozambique.

0: Miselu za Mzambezia. Dabuno labo nintabeluwa mikalo dho wabara lana anakalaba na makatamiyo anapata. Nona, anakalaba modha modha na namawani enagua, anoza zumaga na opiwa wa anakalaba vina osatutu ononea masakabano. Malijelo, edhuru madima ya miselu dha Mzambezi ya Dabuno na miyo Domingos Alberto. Mesa alpano di Jasmilton Ernesto. Nikalni mamodha. Inakna mselubu nloga ya labo na anakalaba, nona numwele Zambezi ya ndagana dhopadu wa dha murda murda. Anakalaba atanu na moda aipi wa mweru wa Setemburu obu ovirle na azombwe ni kwa tinochindi provinsi ya gino ya Zambezi ya atonyu wa gawila hali akwiri. Mutengo ya obu araru apiwe sumana egi evirle. Nona omikauni uposha nimisharativu yo sede ya ni kwa tinochindi. Vina ene yuila makatamia aba nona akwaranyiwe opioga anakalaba na matunga ni kwa tilino chindi anodha akukomedhaga azombwe yuila akani mubwe ofanyelela na ariaga omutu wa mutu na okala wa watu otene. Muselubu ila muluwa na azimishadhuru wa ni kwa tilino chindi Jose da Cruz. Mwini a muruda wa terseru shikalau makamaka wa totakani omikaoni odunchemeru wa Afonso Vitorino oifurmula wila nona mutengo yobu mwingi wa anamawani masiku mengi Canada ya makata mioninga abene anapatecha anakalaba. Anakalaba madhambo dhampuna Mzambezi ya nwakumila na matunga ya wila avodhe waka miedha na mua kunka miedhuwa na anamawani enagua mbeni yowi makamaka abale alimpule molape lavadidi provinsi gine Zambezi ya kamfiedhu wagana ni kamidho nanti ni ntamila anakalaba. Makamaka mfanyi ya makata mioni mengine vadidi oivo dhoko selubo chilobo. Nanti ni kumbido na ako sana kalababa sika china entino. Omutako ni wape mbele apano vachuwabo. Sabo ya labo ni ntabelua labona wavi. Naguwa ninga anakalaba. Shaimitu amadhi. Onloga ya wila. Nona ni komedho nti na ni kamidho ni mva yuani. Makamaka no kami dha gavadidi makata miyo mengi anapata makamaka yu mwegi ya ona kalaba. Vina, anukumbira ni kami edho nti na muaku. Yowila, avodhe vina okosana ilobo chilobo makamaka maronda agave ya nrangilo yowila atie esi dho kumiraga masiku otene. Dhaene, musongo li wampara obu waku da asaun social nona mpuno Muzambezia. Seliza Amedi yen onromilie wila anamatunga anelo dhuavi bagaka miedha anamawani abene ayumwegi ya ona kalaba mpuno Muzambezia. Mpara wa achina nona ontida mabasa otiba mataka Aurelia aba aimaga mpara mungata na alua nona ayana avabani afunaga obala niloga ya maternidadi. Na mpare ya vina go venye dhilani, makamaka apelikilaga anamatunga ni kwa tinochindi, mwari mwabasa antianu inu waleo ila akamidhana mwani ya vina mfanyia ni kwa tintile. Materni dadi aba, biluwa mukala kama nai, mwabale nona angakala mwini mwale ajithila gawi abale. Ovenye dho wamparobu, o magaza, uposho administrativu yomika oni, ono ngili wa mua kuyamili ya unza konto mitano dha meti kali ninga mundo gelani. Musongo lili mima ya wampare nobulu nchimbiri wa Franki Zang Bwachina. Ontida mavasa otiba mataka Aurelia. Aivinyi ya dhana magaga nona mparobu yuwila vode waka midhana na mawani. Uwini wale ontida ni mavasa aba otiba mataka Aurelia. Maternidadi aba. Nona anele wakamiedha na mawani wa kwanila mutengo wa machiku ikumi amfanyia wenu wale ochindi. Anamatonga ni kwa tino ochindi mpuno Mzambezia aba anodha kukumitha gana mawani makamaka azombwe yowila achachame ngovi dhimvira dhinjiva gawenu wale dhinkosiwa na azombwe makamaka aso tutaga ana kalaba o museli wala mulo na mishadur wo chindi Jose da Cruz. Jose da Cruz ono wa kumbira ana mawania o tene wila akale atu owada agonaga makata myoninga abene anapata ana kalaba wino wale o chindi akuda mpalo nedi ya thnazumia ana mawani na ampadha vina atibela gampule muntongi wani ni loga ya ministeri publiko mpuno mzambezia aba airomilia adaga formula gaba muzinda yowila anofanyia mukambora na mawani anai aba Antonio yowila kose padi ya okwa wa bishpu wa diosezi hapa nova chuwabo donzorio Afonso Sitora nona odu okwile mweru wa junyu vatakuluvae niloga nyumbe gile ya abishpu mpuno mzambezia. Ninga maloga la msungu liwampare no mpuno mzambezia Rambo Simbe bela mwaya obu unuwedi wa vimbwe ni livo sogora vadidi watoloto liwaga wila yone mwaya ofiedhi liopiwa bishpu odu wa diosezi hapano vachuwabo mweni vina hapa vanotoloto liwila mwaya obu oziwe na ana mawani. Rambo Simbi wan logesi sika chitata panu vachuwabo na nama libado upadu wa mipada dhoti ya noti ya na nona valogi wi onuwa kumbele vina bali otene anziwa nona zifiedhili opiwa wa bishpu odu yoi vina afiedhena onuza gawaka miedha vadidi muselubu yoi ya wena songore vi no maguva yoi ya dhena wa muzinda esile toteli opiwa bishpu odu musongo na nama gangia wa mpira nona noa komeda bali alivasogoro wa makura nidi ya dhampira mwila ya msambiki yowila avodhe wa wangana azumba bali vina lagile dhawa dhidha nidho mesili wa mpira mavoro ni kozafa subvinti mtengo azumbe yowila avodhe vina wao nabaya na mikalelo yowi ata kanyina bali ena guwa nkose pari ya nikuru ni mponya mpira labu ya msambiki nona aba anafuru mula ya wila anamapo ya mpila engi akosili epadi ya mavarano aba umaputu ailagi ya wila kana dhomesili ya mfanyela wia kamidhe vina nikuru nti ninkosa epadi ya ninga anamapo ya mpila ilabu ya msambiki yuwia dhena vimpele mamu samikano ya otene nona Daniel Sakure, Bartolomeo di Jesus na Nordini Jacinto aba analoga vina musili wa kene yuwila jamaka maka awazo mbuninga aba oiti wota kulu nona Sokue mwabala na mikalelo alagile wila kana wene umesili avodo tagi idhuwa na abali ena guwa yuwi onuye vina warari ya nikuru nti na amsambikano ankose padi ya mpira wa manyalo wakomoni nodhana vitha mpira dhinloga ya wila anelo padu wa mavura no malabo ni kumi na matana mararu mpaka makumele na mendi mweru wa novembro ndoli uni kwa tino mkuba mavura no aba mfuno padu wa na makuru tia na ampire no ubu nchimbiru wa andeboli varvar maprovinsi ya ilabu ya msambiki ayana na alobana musongo lili onedi ya esene dha mpire no ubu wa andeboli mpuno mzambezi ya daloga esitha alogaga ila mindhisi enkosani kusasa nye dhawide tene dhipadue sema katamio angana gama kamaka ubure ubule tando mfuno padua mavurano aba na vina mpule mfuno sama obe okalaga malabu aba ampira wini wale omukuba bale ya mfuno kala na maponya ampira mavurano ina aba ramujani ramujani ya aloga wila dhaene dhe tene dhingi dha makamake epa dhingi malo sanye dhuwa mweni mfuno nje wila mavurano aba kale mavurano ofwa nyelela na vina mfuno tuku ya nona dhampiro bu promisi ya jino ya Zambezia. Esi dhaldo padua dha murda murda. Ovano ni fugula muse lubu onloga ya labo na ana kalabambwe ni nati nodha na vatado sabo ya mzoge onda oneaga promisi ya otene ya Zambezia sumana. Egino ninga mwalo gila mwanga nilu wa mirabo promisi ya jino ya Zambezia bagie mzoge yodu na nye nye nye mpadua promisi ya otene ya Zambezia. Onlezo wavi mpaka sika sabudu provinsi ya vina ya otene none ya enyengengeji. La ene, Arkanju Arabi, onloga ya wila, muzoko odu none ya malababano, onpadu la sabwa ya singani ngo, nona echinje ile, entota ochinje ya wa masaka na vina tutelaga nona enyengengeji none ya provinsi ya otene ya Zambezia. La ene, enopate chavadidi, kerere dha minge dhindimuwa ninga mabara provinsi ya jino ya Zambezia. Wakene, unawako medhana mawania wila ya fiaga nsaka ninga anti nupadu wa gadhingi ninga mzoge na jai obe na pevo. Na unenu fanyela ana mawania gona widu widu widu widu na ochingia obe mirabo inofanyela okurumwa na otamela mogo mofanyela otawa opatiwa makatamio makatamio.
1: Aconselhamos o uso de óculos para proteger-se da poeira na vista, já que tem impactos de acidentes para os ciclistas e motociclistas. E enquanto estiver a chover e a trovejar, também aconselhamos a não se fazer ao mar, fazer os pescadores, não se fazer no rio, por causa das trovoadas.
0: Arcanjo Arabi, Musongole na Mwanganele wa Mirabo, província egino ya Zambezia. Nigali vimisono za Mzambezia, ovano muselu onloga ya labo na anakalaba. Anakalaba na anamawani engi. Anoza zumaga na opiwa wa anakalaba ya masakabano. Atonyu waga makamaka ninga akwiri. Muse lubunda na vatadu na malibadho paduwa juwana britu.
2: Na malaba wampara onako ya anakalaba. Apa nuvachuwabo Ashma Mustafa. Onwako komeza anamawani ya wila akamidhege. Amudhawa alimusakani na ukalaba. Ashma waluga. Mvuze liwe na kudaradi Musambiki. Sabo ya nzua ni nubwe liwa anakalaba. Ni ntabili wa China intino, labo noroma mweru wa utuburu. Anakalaba enjene, anonyimuliwa, ena nufiedha opiwa, akutiwaga ya wila akwiri.
3: Kiyo ni kana aima, apartira mugi ubulu, onkabu sarweo, omal tratare, mundi mulu, onkala na wewa batakulu wao. Umbala wasunzia naima, dilo bo doika la dadiretu. Kodu tabu wela, purkaza dilo bo sile dingu sawa nene, para ima purki, o deretu, mutu nsunza batakulu wao, kepara wewa okunduye, asunzi gebina tu, dilo bo dadiretu sile disunzi leni batakulu.
2: Anakalaba ena ankala mpara obule aikana anamuvi. Antonio Gazela na anamawani ena ali mpara obu. Anologa makatamio anapata. Ako komeza ga anamawani ya wila kanyi mulege anakalaba.
4: Amudiaga nyomulipo mkeba na goi vina. Mugana goi mudema governo. Governo nukotani. Governo mulugwa panu vati kai mutazo sa mien na parar panu alugwe non podi sa o de gule topse mie du kwe non podi anto mulugwe ofuna non vale pena porque vanni masakabano kasi masakasa alugasa mie de kana mwana nada mie de kana mbala nada masakaba wale avira
5: antonio kamero ia abene Nipudu okusa manyaka kana zwa unzwa ni nyogugono. Nika wada iyo nkwe gaba chukula gani nganu hapuja. Wila para mganu buza wila mpuru mpuru mkisada gawe. Para ni mwodini. Nika nika hewe iyo kadilo. Na po wila. Iza nuhuwa vina.
2: Nada,
5: nupudu uva.
2: Sizi nyoruga gavina wila kosa nyoka zinkala. Banya nyala twandi mo mangwa na wone vina na anero unwa vina
5: nga yo vina mazi mutu na sema mutu mpo ma de maika kaniwa
6: Musa Aldi iyo nwa de la wila wila wona kafasa nenu fasi okale diretu na andi mo zingusani agora mutu mo kada ompuja akusaga ayo kampuja ga undi mo kimfanyela muzula kwa wapo unwa non kugomeze iyo
2: mundu unazelo
6: onazelo kwa kunazelo elivele babamko unrespetare bamko elivele enda benu ate yene agonwa rekete mutudo do kongo mezi
2: mpara obule onkali wana atu makuma na ina tana moda akalaga mo anakalaba aima ali makata mion osegezea mambali ona ana esemikalilo aragali na areda ena ana makata mio otamaga msoro
0: wali juana britu na muselu onloga ya anakalaba anda piwaga na asototi waga dhipa dhoti anotiana atonyo waga ninga akwire na onana yundu egi iyo ni fiyo kumoni wa miselu na Mzambezia anotiana Domingos Alberto na Jasimilton Ernesto
7: Miselu za Mzambezia.

0: Jaraka mkoha hon na halo yoniasa wewo na hala hon wiria na mthia na moha. Tamwe na mteko Maria Fazenda oche kunle yeno yola. Unachuno ni vaha miruku so parla non choko.
1: Mio Maria ulinta witinezo.
2: Vari wi ni chekule vae programa yela ya mthia na ni makale loru wa muholo. Owere ya vaha obaha ikano sawete na mthia na. We anaru wa muholo. Kato wa maha wani hikunda no nelo ni chekule. Mwota mutia na onira ye anera no. Mwikadi hava emusi. Ni we ohina kumene na ya mayaku nyako. Okala wa ate wawe. Okala variari wa emusi mune ni hiremae.
1: Variari wa emusi mutu. Watunaka wara tu iwana nekewo iherike wa iwa iwa okusha omelela iwi. Wakusha iwa to omelela iwi. Poruke akala mosi nere ya kilati na mulo kodula mkwaya. Antawa vale o ya lokola kanya leona kala o tami ya maso o velela ka o velela yu o velela yu. Atwa le kani wa nana. Nkala soona nara. Nkala o hii wa nana.
2: Anoto wa kala mii. Orimu tiana. Wino maso. Onakushera ime sirisunga nara. We wano soonya kulihana. Unayo watu waliwe toni oniwa tono sonya kundihana mutemu wa mtia na baba okanetu uvi
1: kuruka akala kina nera ya leni wakamaso vemosi ni ena mwero teterela akala nera ya leni wakamaso ya wakamaso vemosi ni anaso elumadi hemosi ili na yuwa nana
2: unayo mtia na apama erekeke
1: awiwa na ni hekatwale kuruka sima ahi otengu kala konselera familia Banoe weraka e familia ola raiwe anakala mnyaku nyaku. Wento alea pia olimwero teterela. Ya mnyaka aleiwe rano animwero teterela. E familia yuheni wanana. Kurukawe sote sene yutu neri ya wawa kala mtoko enepresisu. Omaleke oneleleke waledi herikasima alewera. Banto obara mteko atimai. Gulu mawahu mosahu ila. Nereke ha, nereke ha, nereke ha. Kuruke heni. Baba nulu mahova athari mawani mwe aniwelela wera iba te balonye buliani wabani emosi ile ke khalle sana
2: Badonto wakala uiha ba omota womadiha okala wi owiriana no omwipa toni mukinda kayo
1: wakila ati hiki para twalu wirani ha Ohiwa itana kamali hapo. Wakila ati ampa wera nyua mkawani ba nyua mkawani ba. Mpara huiwa na nawanyu, weepre sisu, nyuma iwa, weru wa nyua iwa muna ereneshe. Antau, akala mali hapo, ontuna wobo leelani. Epre sisu, omwe itani muna ole warai muna kaa, nka huiwa leelani ala, itani hima haya. Kuruke miwa anihima waraka hile murukuma kamekaka nyuna halawina na antao mwiwe sisha nene yala akala mtu one ha o suwele wara ii mbiyo mikinina teka ono tigelo tuli
2: ukala wabarani ha mwono
1: wabarani ha wafrasari ya para mwane familia ya kwa holo kuruke mahukwa nilapo ila yonanara
2: Pani wakala wi ri onyakulihana mchu ni iyawe vate vanchoko ni vawe akina ku onyakulihana u onarwe na waha tunatone anamane okala kala variari vanchoko mchu ereke no saisai
1: variari vanchoko
2: aa
1: Poruke bariari vantoko oriveli. Akala tu akine nere ya akula naka enu enakula na malema nirivaba. Anama lote na kala otanana. Akora nyuo na maye ntiti mukala mnyonyihana. Munawa herawile wala iyakaela mpaka nyutivi. Nkahana tunaka wakula na nakula na kitempo ya pama. Hayene anama nirivaba hiyo wawawawuli hamuru.
2: bae o kala mo o vile la baba mutia na yoni wene o hina kulana
1: e presisi u itana wala ti tinka wani mpamu
2: ni o bahana miruku sapaba kaiyo anoto eriwi hiha kabale a kala a chwakina ena wia kulana ka ena kulana raya mo ashina mane o kala wa ashina mane u oriwa anaka sana sene
1: oo ye kera no ayi ahmaka muteku nimbari hafu baate ba tiyola hobo mo walaka wa pama kampe wera walake kanama nalani hala wa kotele wara kinyu muna kulana ni iwaka ano hiwa nrana mani ni ya wera kai
2: Anoto hiyo ni chekula mbuwa mwai programa yena ya mtiana ni makalelo oro wa mholo ni kuwa hii ni panyeke ojukua naru o hiya seyo siritona nara wera itusa pama anoto mutiana amakalelo apama o hikume nila onyaku lihana nari wa riari wa emosi mutiana ereke sheni akaleka awira sheni
1: mutiana wera makalelo wera ne familia ne visinyu visinyu ona nari wara kwa mwitana wara visinyu muela munulu manyila kekande pama nyuwa anamaninyu tampe vate wa uwete wa hunereke ha akala nama na mahuku anupuruka akala ufunyamaru akala ufunyamaru akala ni ankila atanayi welele wara mayana kilela masha akala anama na kina onera wa amulela ka ono wele wa muru
2: Baroto ya kala ashina mwane awela mamuru hindi iwele la saseyo mkuhi baie reke mumba na abarihe kesheni
1: Baroto wa manu ni mwero seseya mmanu ni mwero seseya koruko omule la mwana ntoko omule la mutia na kayeno mmana wa omule li haka awla hini iwa yohima ona omule li hahina iwa yohima waroko mwia wara iwa ba kino mutia na wara Iwo ba haina kiha sulamia liha sulamune naya. Kuruka iwo ba ni munuwa. Ya kilati kiswele kwa rukwa wakala. Mio baki ntamar iwo hawa wa oruwa waya.
2: Kuto miruku mna hiranyo. Ashitiana yale ana munu waru. Atimwani. Miruku sawane dihera okala. Elabwe na wii. Ohina kumene na wakulana. Miruku tani mna hiranyo mae.
1: Ni mruku kuna hiraka anama ni avano au ama avano oriso poti mukha oruwa na kwa khale ko vilela wona wero kina na rihavala peno wata melamanya e family yao wera mukha ko le netaka nera hutila tila akora mi ukintuna akwa kala malele ke e preciso vilelo tuka murima porque mahuko ano satana otepa upa na hikalo tuka murima na kala mtu vate vao kombive ripama e preciso vilela mezi mu vilela
2: ai vai mo baha biruku se ya yo wi o vilela lendo cha mahawa wi ninda wona simwe ne anje ne bakine kuba ko shkola erki wana akina ko awana o shikola nari misewe ne erima puro awito na wana mo ashitiana
1: Hoi, haini mwa namu. Tiwanto kinera kamtu ahi wanaru ni mkwai. Wasuwele wanya uwelapeno watamele amanya. Watamele papa uparaheni. He mwjeli ha mkwai uliwara imalela kwa kala. Ni hoi.
2: Ama ni nashukure na wajene. Tamalaka wajene. Oka nila mamusawa ya programa yela. Uwekanyu. Onle lihira impiro sirisoko lea. Wina kalihana sana mwasitiana.
3: No chekula asitiana. Ya wii ni panye miruku usokele ya wete la wii ni kale anchi jimiho. Maranyo olelofani Maria Fazenda okumelela oniasa mone.
0: Vano nahala necheche vakane provincia yo Cabo Delgado. Nintamu na mteko Grasinda Masura o kalatu mtiana o chukunle yeno. Onahala vakno onivaa miruku vakani.
4: Ihali cho wile lia na viriana iradi Mosambike. Ukuma wane nanacho mpaka ukati unawavaholo ninorwa imawani onkopoti idistriti oshure uno Cabo Delgado ukela ulumachira nteko unovara ntiana wamana nachote rekave nchivenchi wabiacha matapa umantionka maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwelehu wira wabiacha chino kala miteko chefu ntichechuwelachi manokela we ntiana ola unichi weliha umana na chinapeya ya matapa umanti onka mana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi grasinda masura. E vano ni hinata liviha ni macherekeni nchina.
5: Mia ano grasinda Arture kinkala lte yonkopoti tistritu yoshuri. Kimpira pera riva matapa umati yoka. Waki mpo tupula waka ana atina tina wa kitupuleke. Kivoteke sana sana, keseke viko.
6: Mbale anape ya chani matakoma ntionkamana, akina kwaneha nantikwa, wala tunantimini. Mpanka chia chani upachironi?
5: Ona wero tina matapale, umati yokale, utina tina cha sana sana, uheda nraweni mmorapi hachera weyo, uheda nraweni mmoku samuiti hoyo vota, obote hasanene, weesa vikova. Mano weesa kavikova, pintoko tayale, onera chomu vante sana nuhutupula,
6: Vane grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itokotaka waviko.
5: Matapa aleparotokota sana sana choo.
6: Uhinatitele.
5: Uhinatitele, ne. Potu kala 30 minutu chua la wera wa ekitikitile la hukuma vale. Mano pantaupankusante sana anno, puhelaka ni itu chinuchi vera cha chirinayo makura, sepola, kaltu, aliu, puhela chaka cho mwemomo. Onkala on uoni nsuruku, wakalaka nsuruku, ona hele kole mwemwe. Vale, iyo intimini valo honhi, havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa, ore reshima narwa.
6: Vano ala none hua lava, kamana ni huiwa ni wana nopi lava utipula. Akina ku utipula ni intimini, ana hela kaipapaya, akina kwa na tupulela ikaju, akina kwa na tupulela itekelo yonkuta. Bano wale wanopela utipula chani?
5: Okala were pula yomita nwelela, hini na hale taka iyo. Kachitunale wima. Pimtine humatapa ale puvotaka putitela cha kachichamu.
6: Na so hawa ntipulela ka ipapaya?
5: Hawa ntipulela ka ipapaya karanaka wanele worelele ipapaya china wima wa. Ekachu iyo kachinema.
6: Kahikina, wekala neke karuma chiochohela cha matapa ni mmo. Tukuchi wiwalehuni, wira na hila ntesa. Una hela wakalanaka ikole, makura, isabola, wala tunaali, weikala nekevale, unaapia jani?
5: Waikala nekevale, maana kurino, na we robota, pwesa kavinkova, nta uputo kotaka, pula wehaka maka, yova kurina va, pwa pula kapuru wa keshime, yopuli yaka, maana kurina.
6: Kala hiva ntimi ni napenya jani, uhinawa kati wopo ila kala ikole, makura, Kala intimi ni napenye chane?
5: Kala iwa intimi ni wana avota. Ntesa nane ya wano pi wana le hikaltu iyo makura ayo sepola echi wale piyaru. So na achuwe la ntesa ni matapa ale pasu. Vota intimi ni nano ukuseta ekatia utupula utitela. Va poti wera nuumpia mwatara nkoyo va. Wana mali halu. Masala mahuku alala. Ohela cheche iyo vau niwe iriaka. La akina pela mi ntesa nhele kaltu ni makura pera kanyu e vitamina ntesa nanna bi vitamina nyu ro hospitali khanni wa ire ka rama hele kaltu makure sepola ne ni wa ire ka mathitele mathapa ala la chinene ndieke e phome pineta ya sana
6: khalai area ntimi ni nana helia nthiki la ikweli
5: nthiki lo lolo ya wano kweli Baba wa matapa ya yana wolo asane no nathitelene wa wolo ratene.
6: Hopacho wapela nthikila.
5: Ke hopacho wapela.
6: Mpanki ya jani.
5: Ona kusa potu khalo yele olole makocho swa ya lale opaha obola vale piya ohela machini ohela nthokwani macha ya lale. Puira katonyi tonyi tonyi to yuki kitabana yale macha lale. Panchi sa ya lale ona motalele ntimini oyo puhe puta kanihara kamwe mwe mwe. Wanu wawa unaona koru olu wa sana sana.
6: Mala inovirikani hisiani wahila kantikila uchiva ngu inavirikana?
5: Anavirikana puruke ohi ntikila ayo anakoromala. Wanu ntikila ya anapipila nuolu wa sanene. So alama huku alami tikila chokweli hiya kuma sonta pa wale. Panarike huyayo pwahila kawanu polu waka panka ntikila yoyo.
6: Akina ku anera ntimini? Nina titelia ka nsufi. Ikweli.
5: Waruhu ba wakala iwa uwa. Ala mahuku ala ala kawa ntitela to. Opacharu na apayo notupulie ene. Wakala deja uruela utitela ala matapa ala ala. Kala iwa pa kuchitariche tuyo.
6: vale wa hajara ka vale wa pya cha honti mini ni mathapa makina ku khamana aha vonkuta aha vo mathapa ne nkeru aha mathapa ukute inorika vale wa pya phivi phivi katika hina wo mathapa ni
5: athu inona ka vente po rikava nti mini prukyole wanyala charva vale wa mwesa vale wikida ku okahulela wikida ku moro hita theria ulava nukhe kiti kithi phiri kelaya
6: vana munkhopoti momo inrunya uliya isiyani mphande womathapani
5: mo enrunya ehulya monlenkeru okhumele yita timpake limwe lenkeru so atava ohanloni vahamela
6: vano nahimere siyana thiana kinako hina womiru kuchi wapya ntimini mirukunya chiwile huva uwira ntimini napenya napenya napenya nimpankia nimpankia nahimere siyani
5: athiana kwaka kinohimera niweracho ethwiri ne vitamina mathapo matiyoka moteke nthupula kente saninyuno nenche sana sana nghere wara kinorwa nte samwene nthitele korate na sana sana nyu potu hi khala ni se pola potu hi khala ne kal to potu hi khala ni makhura o thitele mathape nyala ala sana sana nyu le sumana ntero mpaka nati khina che wara nyenyu ale no era che chani thwale anane vella ni chole nyuma he khala na yala thwan tumi ha janya ke hana da sha ke lan ki tumi herente sa e wore yu mathape nya ho thitela e thu yo lu pale yo ba he vitamina mu mathapo mati yo kha
4: asante grasinda artur verke khale mayo khala o ima wani yon kopoti i distrito yo shure uno u ka delgado an hima chiraka nuni funtiha umana na chinape ya ya matapa umanti yonka. Ntako umaru wa mchanimi, Grasinda Masura.
0: Baka mbaka ni nera nechaka, nahala wemela vano wampula, vava nahala huwine na miruku, santamu na mteko, Janeti Ortensio.
7: Muniwa mwakelele makomaso, anlaka mutiana ni okume. Olelo nikela ovanela mwaha mmosa, oniluluwa na ni mukalelo owale liheria ashina mwane. Walela anamwane ashimwale. Mota woweta epiro yotara. Mota wowiti timiha. Mama, anlele nsina.
8: Elzira Saidi.
7: Mama, Elzira Saidi.
8: Uweleki umara ni pwesa.
7: Amara ni pwesa. Tani lima liliwa nsina.
8: Kame ntupo hewa regule.
7: Ahe. Masi ntoba mama. Nkahaya. Anlele. Mota. Ngomu lela. Mwana mwamu tiana. Ashimwale alala sarusi. Walela maana nino na mahiku ena ala na waneweta aneta pure pure. Nto ikalosheni so walela na mwana ala na kala na wanowiwa anaishu umali ha. Mneta ayamu.
8: Na lele kila na mwana ala uira ba wa muhindu wa muishu umali ha. Mwaba hatu mwaba kira shweto. Mwavyaka bate mpacharu kuruta masi. Mwrapiki iparato mkasake mpani. Mwroko iskola. Mwarwako iskola iweke uweta pure pure.
7: Kai weta pure pure mwishu mali
8: heke. Mwishu mali heke. Kwe weta pure pure mwishu mali heke. Owe muhindu wana kalana kulu yali mwishu mali heke. Owe pia ni waru wana ni wale shemba. Ya mwane kipuye sona na rayi mwane kevale. Ni wani mwakewe heka sisa mkona mwahemi baba. Etwele. Ana mwanyane na aleleke mlapo nimo. Na titi miheke atulana kulu. Na haro mwaleke ni hawe heke na avinyaga. Oro pesi yari. Ni rapi heki iparato, nikeke masi, ni kwa seke mpani, kali ikuosa mama, ni kusheke, ni katege, naneige. Ndroke na vese, nukwa huu pasi yari kalukeri manera. Nituwale kesibale na niwa kala hii, na vile wabisi inywa huu ni mkushakara kata huu, nuna mutupula, nuna mutupula, nromo rigo narapa, maruya huu, nikalati tu mamukasu, ni natoela. Kwa huku mahaka wane, naka bakani, masi wa higwa ala wana asuni lehiale, wale laka rumu romu rowa tu, vitu yu nipahilo, oro ole siwa wiyo nashilo kwana. Maalo mroto na wane rukuloro waka, au! Rukule la mfanyo hame sikalai kiwiru wa nyi ho. Kiru wanto hiya no, ni waruka kwa. Hiya no mwagelela kasiso. Kalo mke maleli wa kameba. O maleli wa msuru kulu ria. Masi ni nona tu masi hu. Mkaya. Nunu. Mota. Owa lela na mwane. Imali ya siti ya na mota. Owa lela.
9: Ya kena ya latu na mwane.
7: Kena ya tukwa lele sinu.
9: Shuli ya Francisco. Kena ya latu na mwane. Mweta kura tene. Marumwa mbareke yeyo. Tamanyi mbare fulano mbareke fulano yeyo. Lela mturu ila mbandani kakisiwa nile. Mwikalono nariwa mbareke. Mbareke urata ene mbosi isu urapa. Mbosi shkola maruaka vale. Mkusha ibaratu mharapi hai mrapi haa. Mkusha mhayanti kwa mwapea. Mburu mbanyu kila ntene. bana mro horo mu japa he ji barto yo mro mara pi he makare pi mro mara pi he mu yate aro basi are mu ona ka mi vahila va ke ro ko wane pro ka pe ke par shantare ela ela si so pora mu hete ke pura mahi kuala va hikuyala
10: a kala ale sana shkola ya wawo itu so ta ki hasa andro ayo shkola iwe ani mpo mu paraya isapato sorera na wo isapato ye kanono ntoye la yo ta ki hela ana mwanala ire ke sai ba te akumaka moto wale
9: Ama na ada otak hiala ora mama ya ya aku sekolah mama ma para kamu keluar ni sepatu sore era kamu keluar sen sore era orang boleh lakukan ni mana orang boleh lakukan kerja ikhlan lah akhir tu orang ikhlan nama kiri na ni mungkin kan naga ini mau tu melani apa yang suruh keluar lagi ini mau tu melani ada lah kuih nyala semua orang kau mana pahin ohiya kerja ikhlan lah takkan nak ini mau tu melani mana aku sekolah
10: mana saya otak hiasi
9: ah otak hiasi sini tuileli ha ayo
10: Boti
9: yo halu pale pahin thwela pahin are lo kam thu hinai woni thwela pahin ina
10: si sonroka ni maswala ngahaya iwo simiru kusaya
11: me ba miru kusaka ki hinya sei yo tu kini terra sei yo wera ana shkolala ana mwana ya wo ba mune ma phana na mwana awandre ne etu yo ki serra makoto mo
10: ayo
11: na lele ka tharuwe ke wala yo hashi manyene wor geta tene lakela enro wa resta even ro na thuma ka sei so wi kisemu ana mwana ale muna phana weta rkinya ha makoto twelela ena
10: iwertete
11: ni se so ta kinya yo mama e af leshe isabato tumilo akiro rera okhala kholi kaniwa akhalo vela vela akhalo khala na o we re kono we ho hiye ke hiyo wala ro wa ne no ohinya so wa manyene re ka mwana ka ni wa nomlipi he mure mo pa ho thukwa makhala na ka ke ne mo thumelane ena
10: mulukwa
11: ni bahavale ayo
10: ni eyo mai omuthumela ka tirisasi wene itu se so khuvyasa oni ire ke sai mwanole
11: no ni ya no muruma ah we reti he ke lon lo se yo ye le iro aiwa mali yakuma ya muisesi ha no la ke lo muruma yo ena
10: Kento vanto amiranto tire ona miyara wisezi ha ni gosa useye mana sheni alopanale antara ikoseye vanto mano la viñera mayo lomulelani
11: nuli wa mromba saho ye ni hinya ho tiron ru herkolo tire namko herkolo elam phanyi ha iko mama kera marola ke lokitumela alopanale moso la iwe sayele kiyari wasivela na thalelwe sayele ah
10: dolar ke barere
11: imala mala imala male Yo hashima nyen ni taruko atumeli werte te yo.
10: Anamwani.
11: Ah, anamwani ale. Na atumeli ke pahesa ya paiyo kisera makuta ni mu. Wapaneli wekebo. Awarabale mwanole.
10: Enni se kuwo munni mphaya mwane kuwe lori weke manya.
11: Ulu weke manya pahe ate ono thukwa ba. No haler ke bebele. Bebele, bebele. Ah.
10: Nka hayai. Maswayo kisera. Bonu mayo kisera.
9: Mau mahu kerja dia untuk kerja kaya apa hebat awak tak nak nata ni ke? Kalau kau nak kuliah nanti, kalau kau faham nak.
10: Ni mana mana ya wow.
9: Mana mana ya wow wow. Kalau kau wahai lapah hebat itu sih, sini tipu apa hebat? Hebat itu sih, mungkin lawan harf fakir apa hebat? Khusyuk wahai. Dulu pada khusyuk, alisa ayam dah lawan kalau mau potinya. Naya rona rana boh. Kalau kau wira, ina naya lekup hebat. Ina hehe kau. Asyik mana ni? Tan thula ya himal tan la kelawa tu melasa. Andi yo bisa war ista suru pala ko hisa ise yurte te
10: haisi pone lei
9: na runa nara wane eleke ayo
10: ire ro thapela
9: ah nu ko thapela
0: arinta munamte ko janeti ortensi achekula kanimai moha oni khavi henre ni nenero sorero chariha

0: anontena mele vakhane province ya va Zambezia va vantomete ko ina khumayawo ni uri ane mwahola wa epewe vanchoko wona wini hi kunolelo mutekwahu ori mpua wa mwahayola
1: mi ana sina naka kinicha ni vanjurta wa nyaka oili
2: ana njurda sina na papai
1: nda papa ni cha ni wa Bernardo Sampora Mpopa. Nakala vapoma vene vavale pairo 25 de setembro. Wata mela o quartel.
2: Mama njurda mrono ya kakavi.
1: Miano kiyo wakwa ni ya 40 no dia 3 de outubro. Kiyenki wakwa ni ya 40 no dia 3. Kirno 39 ano. Enta dia 3 de outubro. Kiyenki wakwa ni ya 40 ano. Ntimakela kani hiku na pashi ni hiku na mrejele.
2: Ulu. Othama loto kwenye wawe merero chekula ni hii varadi Mosambiki.
1: Mio teki nata malamwinti obrekado. Wawe chekula tova moha puru kenka akonta rawin na mkumana nchekule va moha. Kina mtamala mluku uholele kenito na mita kiholela kiluku luku sotene.
2: Brigado. Mwaha wolelo onyokala mpua wa makalo awika.

0: tawatu aleru aka uruwe wongo malawe mingi ee malawe mingi nkwa nika kithuwele nubala penorua
1: ito
0: baru wako maputu ahura aka kikocha kakipanye akutupula aruwa mpako pepane kakipanye ito mi kakikwende tamboru wa malawe so halawa mwana mmoza wari wongo unitani wale se Faruki
1: yo mwono chichani
0: kabuwele baraka
1: otu elento
0: nada
1: nupa himu kuhen mwuri mamayo ona unkelani
0: ona kinkelando migi yo kirewe na kirobe la vela so baroko
1: mano papa mawe haka elapo makane lula iraya ho ama vano ana chichimiha makulo ae
0: ana baba eh nada
1: ana mira mama hiku yada
0: nada ana habira baba ana ama hiku yala kani wana ne ana na tol pale we gera ka kalele naro eh we ile then the lota yo tar da khala yo bano ka hiyo
1: ah itinere ya ho kala baba icho se sane re
0: sigaire ya
1: sigaire ya bano
0: ana ana mira baba ana respecta rano lo pale
1: kala baba
0: ah
1: ya
0: lo chuwa kaitu ya niwa ya lo pala na respecta akore bano na atakao we kilo tetu ni era ka we tendo di lo tayo di vira
1: ihanle
0: sana uyo kangwere ya porque al twala na nano isuruma wa vivena mutu au a chaka isuruma kalele ya kaniwa da kwe onkala mtapura wali
1: bano hi ha munona witi sane chencha lewi ama bano mai kyala e nai wi welela makolwa na ri mina chiche
0: mika kidwele
1: ho ma we hakela ko hi ma phana phani ka hi munona wi yo kala etu emoha makolwa hu ye raya makolwa mai kyala ine raya
0: ninona ninona wi epa kala hi tulenza kidaire ya
1: bano hi ha masutani to munera ni mwabahe ama bano mai kya na puwa wa chichi mi ha makolo masutani munera ni mwabahe
0: ka bahe ina bahe la wi epa miano entao atwala anana no amakolo yi nana manala anana no kinna bahe la mamunyero
1: mpuwa miruko
0: mpuwa miruko si ke kalo tena winywano mlipiho eskola mnando mnasoma eskola kantuna kantuna
1: ihawo makacha mhotani bona virangi mpuro yola mono nanyu wi akhanle muchu o khavihera mamule
0: athiala rakan baba le kaka shutari ulo wato thoro ulo kila piwe kifulu muwe kiro kahale makina kuya manera mla pona khanlo kanthwa manera
2: Waru chakula na rahunu ni titi Dinish Amadi onkala mpuro inakuhiwa muachwiale awulu vala avelavenle ya otho ntoko namwi wahu titi ola alo jeye atepokala ni makacha mihu ohia na hiena mwepo maela ya bachuabo mwahola woni kusiato wase kura akukula aikeresha ni chunaka owiri na malapelwa ya mpua wa makalelo o chichimiha makolo ni veka katho mukhabihero wa muruku wi chinche miupuelo sei hasa chuyala ana woni haikoi makolaya nthamwe na milkar da concession o chekula ni mukukula moha e kresha union batista yola ole li henre to malapelo ai kresha ineraya mpua wa mahayola wolelo ni wiriane
3: Mia non se ne cagneriva Alfredo Silva Caputera, ca pastore provinciale a Grecia Unión Batista di Mpambiki. Sa mahauna lociwa wa achu ananloko ware au kwiri asato kweni narewi makolo mbairuni mwemusini. Ntoko e Grecia evelewe lochirene nino na wii echu ya pama, echu yonanara. Ware ya makolo okwiri wi yala eraya ekalai winua hii hayuluvala. Hei hei hineja pama mwukumi ni mwahu mtoko emusi kinona wi yala tana nloa. Itao echi wapachara tiwoloja wi echi onanara eneemererea. Ndakara yari mwe ekalani.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Nihiku no pachira mweri wa otubru e hake konto masana matana she makuma she intana she she. Elapu yoshina ya leli wa okala Republika Popular. Nihiku no pachira mweri wa otubru e hake konto masana matana she makuma she nikina kutana she she. Elapu yoshina ya leli wa okala elapu ya noko tiwi Republika Popular. Bavali ya holi ni hiruwaya ni Mount Tsetunge. Ovinya erukuluku elapu yoshina epechendaya wa sasa makali lohia na hiena wechela ni malamulilo masiani. Yarimu erukuluku eneyeyo sotene sasasi waya oteki wa sapriko hia na hiena maelapo yele. Na mwi sotene irihinha sasasi waka winu wihua makando a elapo yele. Ya hikalao anna ilapu soo kopela yichanua masovietiku ya kiratende. Elapu yele ni makomunista a China yeche jiha malamu lilo hia na hiana mwayaka makumu matano sa mujuli sa elapu yo China sotene sejihua kubinye yake konto masana matano na shiwa kumu matano ni tano na moha ilapu si hapili sani wanana ya haa sasa makalelo wawi evolishio malamu lilo masiani ya ya wakafiria ya warme kayaru sintoko enenero ya chamin laya mwilepo suwa kupela sa Estados Unidos America mwayaka ya akonto masana matona shima kuma tanun tanuna asheshe bavali mholi ailapu suwa sovietika Nikita Khrushchev asa ansiye makalulu au patusa elapu siyani ni makalulu masiyani yeche liliwamu makupa yale wawi elapu ya Pacifico Africa ni elapu ya yoyotu yoshina mwayaka ya akonto masana matona ashe makuma tanuna muhane yake moha Bavale miya haso hiya na siya na sa Albania ya saa nsa ya makalo mga okiratela ilapo sinha pili nilecha masovietiku ni mashina ayake konto masana matano na shima kumatano na moha ni ayake moha miteko saa shina saa hasa hasa makalo opo atiwa ni mnuhi waka makalo anakoso ni makalo makinako saa haecha ya aka ojiwana ayaka shivi nrayavu mauntu tengi aha sasa makalelo wawi oweli hai kovelelo salapo yele yoshina mutoko mwari mutoko ene wawi kovele sinhe sinjitimihua na veto ekale makalelo ya ya wejelilua ayo erihinha yereri waka makalelo wawi evariru malamu lelo atoropa ya soviet kuyechililua ya mwemina anoso hiya na hiyana. Elapo yoshina ya haa sasa makalulo wigwa nana ni elapo ya Estados Unidos America. Wawi ya sasa makalulo awu hiwa ni winu hiwa ikovelo so hiya na hiyana. Ichuso tini ho, ninoche mwayake konto pasara matano na shima kumatana bini tanu na moha. Bavale akulie Shung El Lain ole arivis ministru Tengi Xiaopingi. Aha sasa makalulo awu weliha ni voto wela sote ni utuanyaka makalo hiya na hiyana sote ni sutuanyeye inanara akulie Mount Tsetunge ivariliwa winloko na hala wakala bachia mvene baselapo yoshina ya hiwe liliwa ni omwene wakira atilio ni Wang Jufengi ole asanse makale luawi amreche ele ole akule Mount Tsetunge wanikuru na Tengi Xiaopingi Bavale ya asasi waya to makale lowe enenero toko ene enechidi wama ilapo so kapela kubuhio ka ikovelo sa ilapo ya shina ni makale lo aweche liliwa so hiya na hiyena ni chane liwa ya bandu dushkwadru ale ya vulo ineto mkalaposo ahole li asiani ailapo yo shina ya haa sasa were kereji wa makalo politika ni makalo na koso mwelapo yele masi ya hiye rirua sinto kwenenero ya haya wa kavihiria ya sasa ka makalo awatika asa aprika toko ene yao ya sasa kwa wanipuru nopachira uwelapo yele ekaleno sorela so hiyana hiyana ni kavihire nloko ya haa sasa makalo winlana ni uhinu ya banchene wana wii anamwene o hiyana hiyana to ya nakotari wa ateli tiwi ateli pahiru ya yokaleno mwana muha mwaya ke konto basana matona shima kuma tanararu ni ya kapili asitokweni asiana ilapo yoshina ivuluela ilapo yele enla mulela bavale ya hiri ndraya ilapo yoshina wawi enechiliwe ni makalu wa pava ofinya yake konto masana matano na shima kumatano na raru tanararu mbaka yake konto masana matano na shima kumatano na raru tanashishe ilapo yoshina ya hiko wakela makalilo a ohawa bavale alipo husira muhamuha yu miskole itokweni ya sasa ya makalu wa hulele ipulitika selapo yele ya sasa kwa makalu weji liwa pama eko kela miteko so hiyana hiyana sawi enka fiyona nilapo so kopela evinra ya luku luku ikinako makalu wa ilapo yoshina nilapo ikinako ino huigwa nana enka fiyeriana ntua na makalu loche kula elapo tilapo elapo yoshina ya hasa sasa makalu wa hui ya sasa makalu wa wama liha matero rishta ahungi shongi ya holi huwamu ya makupa ilapu ya Inglaterra kocho ya opio o Macau ya holi huwa ni ilapu su Portugal mwe yake kontu masana matronashi makumatronashi niki nako tanapili Hong Kong ya hoko ya hiko kela ilapu yoshina ni o Macau mwe yake kontu masana matronashi makumatronashi ni tanunashishe Sera yen hiku sinni nana lotnu upwelele ovuhi ya murechele ni elapo ya ushino kala Republika Popular ya ushina mweru wa otubru ni hiku nuopachera yake konto masana matanu na ashe makuma tanu na asheshe ni ikinako tanu na asheshe so repe ripinu idalila mikidadi sitapulula ni sala kanyo ni miva Amilcar da Conceição
0: Na wiriana sereye ni huku sinina.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Arna, 18 horas e 14 minutos. É apenas 18h20, Nietzsche na vó Michel Sahum. No cano pacanho olá. Wa fiamosi. Wa na kua ke pa maio molo kwe. Nelsa Domingos Manaipo. Mwana na Domingos Manaipo. Anaipo wanya wari yari e provincia de Zambezi po mayo molo ke lokaldade ya wana kuak. Ananto Nelsa Domingos ula Manaipo. Ona kwela wathuwela musi ya papawe. Othuwenla yeti ya we ya papawa la wanya wari umolo kwe ilokal dadi ya wana kuwak. Into kiree poma yo Shikwala Kwala e provincia yo Gaz. Uyariwe yewo. Miaka wa 1986. Papa wa kwile mkojone ili waniwe yaka kumina tanuna muhazase zandri. Yehar ayemve. Iwala ya iwa pawe akwile elapaka mkojoni mwemo. Mwitenta inofi. Amusa apa pawe. Shashamu himaye ya ichaniwa. Nermano na ichaniwa. Carlos Manaipo. Apa ananaya. Anaichaniwa. Oya ichaniwa Luisa Manaipo. Avaya ya repapa apapa apapaya yakano makacha miho mwechwaya yari mwamputariwa makovinya mwaka wa 1989 onereria wapanya musawe amusa apapa wo molo kwa wana kuwaka. Kala we o kala mchu athuwende amusi ala kacha na kuwaka. Tia kacha mwana ipo. Epoma yomolo kwa na kuwaka. Akanuni wa are poma yomolo kwe. Naru vavi athuwende musi ala kacha mwana ipo. Ni makala mikalo yala Ramon Lahu. Aiwe akuve ampunya waya mchu pontro oradim sabe que wenno anafie nara ampunya waya 86 23 12 910 ampunya pahiwaya yola mahene wakala yola. Erno 18 horas ni 2 minutos. Mitala sei hamele. Ni ngire nam nanchi ponla. I want to hiano no pachara nulvala. Naruha von chiponla no puella ka ni kuna sima kolo ya ulvala ka ananyu siwa. Namala nen la nahala ni uriane so pachu.

0: wanyu o vira anonto mikalo sene se yo sene kole a wi na vanyi hana ni kole ka wi na sa se epiro ya o virela ma ho shwe ni yao
1: no an passado no havia mas calhar este ano melhoramos muito em termos de intervenção
0: ni wale masu amosa a shito kwena ni wehera samloko wakavihera atuosiwa o provincia iyo ni asa amuloko ole aniwera wakavihera wakuta mweri ya bahaka musuru kuma i programa so hiana hiana tepitepi yeyo ya wabaha musuruku imusi sinapiera 81,593 sirimusi sinholelua ni atu auluvala ukumelela uniasa Maria Fazenda
2: nichonela la puela u Tanzania governo elapo ile hokali acheracha ukate wapacherihia ichame chomalela chokia si chotene latu wapia ipula yulu pale inowahararia urupa mwerio la uriho mwaka wanantano Monteru Bonifacio
3: sinapachiria esemana enawa isame mashikula nisailapo ya Tanzania saweheri waweri ya mieri sa novemburu ni dezemburu wakuvela opakiwa isame iso eri emosa mwa ipiro sipanyiwe wovyo kama ha wa epula yulu pale enawahararia opachiria urupa mweri ola wa otuburu mwaha wa El Niño asoko ene ai kuvernu ena himawi epula eyo ena hala othanyira osaria maasi opatia wa inupa misewe mitato ni othanyira ireta etulia ministro amitekosa osomi o Tanzania wanu ameir o himawi washachiwaka wakihiwa anashikola mapurusore ni isame wa makata miho ayom e kuvernu yolamula wa kuvela opakiwa isame wanu ameiri ohimato wi wakuvela opakiwa isame isa mwaha woikala ni nroromelo wi ishikola insipate ya ni osaria wa maasi wina huweheririwa sekretario na wihasa isame wilapo ya wa Tanzania ohima wi ni hukuno oremba na wa sinapachiri ya isame iso ni sinahala omala umapachiri wa mweri wa novemburu mwaha wa El Niño anaweheririwa ekuvernu yo pachira ofarila mteko musuruko na piera 730 bilionj musuruko wa shilling unalikana na 17 bilionj wa metikaish. Ori mteko wa walili hira atu enakala makuroni osari ya maasi veli veli ui evinyemo. Ona tumeliwa itu sa wakavi hira no atu ya wa israeli wa maasi mtoko ikalawa soja manta ni sikina. Ori musuruko to wa oreheri wano itu sina nanare vaholo va umara wa epula ukumela odari islam ehali ila mvahiruni mian monteir bonifacio
2: mpaka wakati ulava hii na opia umwisho mkumelele ukhapare ilelo nyoko neche senteko sumana nyoko unopachira mweri wana kumi mwaka elfu pili nuwa miaka 26 mwarinye mamuchanimi ngrasinda masura umakina ni Fabio Marquez tahani mwakalele muretele mpaka ni huko ni kwamwe. Asante.

0: saka dzafika pamuti wa ntowe pamuti wa ntowe sadzo kuti muti wa ntowe ndi muti wakutonthola pagumana muti wakutonthola ule tao yedi pepaledi adzakhala apuma pang'ono na kutakafuna basi na kuti kwenda mpisa kwa namba sakanambwa mbwenyi pepo pakhali mamuna nkulumbu mbodzimbu wakudziwambo pyakale na kuti anthu akale angafamba uyu ningali kwenda kudondo uyu ali kudzambukuno kubhera tingafikaninga pa portajo pene ningali malikata seramika anthu akhamwanyikana mbapasirana mafala kulonga kuti kudabukemu nditani nkhadidwe penu nkhabe toera kuti apangisani njira sipechinchino vuvuvu tai pepi kakhaninga pyamukho maci pyakale pakhaninga pyamitemo mbwenyi pepale mamunakula tomafika pepale alang'ana ndzulu mule aona mukhali nyalugwe uyu ali kuvunzisambo donee nyalugwe udafika mbunza chembu xumbu nyakudzenya kwenda kubherambu xumbu avunzisambo amonambu ndzulu muli damoneembu uno adatoma kumona alamuka funa kwenda pyace mbwenyi uyumbo adafikambo kacikawiri pepambo alang'ana ndzulu amonambu nyalugwe pontho mbwenye adzavunzisa ule adagumane pepa pai achita mathanyo mene matatu era kuti ayende amulimisa pai tomani limirani kodi mwanambo ali ndzulu uyu ngwanu iye atawira ti mwanambwa ngwanga ine pinafambene ndikufamba na kusankha kuti anambwa thangwe ndipano ndine mkhulisi ndine mbuwa kukhulisa mbwe tingena kakhulisa ndisakha munthu akupunziwa nkhabembo kuwonambo chopambo chadidimbo chokwanira kuti kunyumba ndifikambo ningambo pechimunambo ngasafika sempre takuchepachepa ningatenepa lindi kusaka mwanambo akugula ti waa khabi pinthu tayi mwanambo anguno anonemwe mbwenye pya bifu pidatoma lero nakali mabifu alipo kudya kwa njiri nkhumba nkhabi komerwa ngatenepa lati wa mwanambo nduno anaonemwe uku dzinache wa dzine mwanambo unoyu yakhali na gulopingo ati ngalunga gulopingo ndi uku kusayikwa mphanda kuti mwanamboli angamona mbammangira gulopingo ili mkhosi mwachi goba kuti atani anadzaluma kumbaphatirira nkhambala ati dzine mwanambwanga dzinachi ndi unafana chakudziwa andi unafana chakudziwa ayi kuti andi okay tabe tapiva nzeru sachi ndikonte anje ati wandi machili mashanu basi imwa wamacha adakulamba kuti abusani mashanu na suspense okay mashimanayi na suspense kwakora ishi mamuno ti ndikwenda dzinachi njineyi mwanambo anguno ndakusiyirani ine ndilikwenda ngwange sowepa tomambupumambo panopo basi mamuno alinkhwenda yewo muli sala rararara kwenda kwira muti muli pang'ono sadziwa munthu ungafuna kuti umfindikize umphati duzi leka kummangira makuzi tayi tenge kumsekera toyera kuti utani kumponyera ng'ambo akufedzeri duzi tisadziwa kuti nyalugwe nakuona mamuno leka kwira ndzulu aikutoma ca kumfendulira manu ipi kamone fendulira manu aize kuti panango ali kundisekera sekudziwa kuti nyalugwe ali kuzangali ali kutanda toyera kuti aonani naye anankwiriroyo iye mbakwira muti na gulopingo achide mbayenda mbamchemera esu unafuna chakudziwa esu unafuna chakudziwa esu unafuna chakudziwa alikwenda basi mbankwirira basi nyalugwe manu ali fendu esu unafuna chakudziwa esu unafuna chakudziwa ali kunkwirira basi naye pang'ono dzoni kunu nkukulu ndidudu na iye nyalugule adza kungwera nkhose mwa mamuna ule mamuna na nyalugwe onseni pansi tipitipi nyalugwe agwanda kholongo ya mamuna nkulule pansi afa mamuna nkulule sadziwani njira ekulu anthu umbuza awa kubukoko awa kuyendoko cha apa pamutukulu pasangwa munthu pasangwa a pasangwa munthu avalanguzanje avalanguza tepa cha khabe adabesera machibesi kuyendoko tai ningefembu tifanda kudziwikambo adzinja sati dziwa kwa adone pepo no takhaninga toona ndipeshiku thasikano uno litai tisandziwa uno lindo aukwatana twa asangwa na chiromo nindi nyalugwe ayi nkuti yande cha anthu ja talitali kuyenderambo pafamidya pawo panyumba tani mwali mwana kukhala pano mbwenye adabisa pano machibesi kuyena kubhera kuli namendo ke anthu akale akafamba namendo bukakuno mbuyaperera te mpaka mafambisi namendo pemachopera ndi chinchino nakalu kabesa bukakuno tenya matanda mbwena mbubwerera pepi ni mafambiro akale Ningatene pale dandi chambi tendeni kwe kufika kwe kuledi muntu yukatiwa kuzatepa nyumba fika pa nyumba pale machitiwa gedi pia mseni pia mabaulu tanitani pia senipeni muntu menda kaikiwa. Pepe tilikupi fotokosi la ningachitankano pili kutifunza efi ninga makaliru atu. Tingakonda kuziwa pintu tingachona chini bitikonda kuchiziwa mhedidi titome kuchifunzisa. Kodichi ndi ninji ichi sacheme ratani. Mwona tae, munga chifunzisa, ule da chiona, anakwanisa kufotokozira. Ichi ni chirombo. Ichi ni chirombo, munga vuchasele pana kundi chirombo cheni. Ichi ni chirume. Chirume sa kundi chimunteni pana kufuna lumi, utaye ndi pindi pia kugoswa. Chechi ichi, chisasanga mundu, ndi chirombo. Tingapiona pindu ninga pepi, safuna kutifipano, tipifende zere. Kuna mwana, asona mbunkaramu. Matropa munenda iwo. Iwe ndiwe nkulu, ne kufunza mwana kutu, wa, iwe nkalamu ye wana kupiwe. Chunga kuneni panu babaku, ndaziki wana nkalamu, tai. Pepe safunika kuti, tipiki misolu matu, ana safundisa kuna nkulu, nkulumba safundisa kuna mwana. Langanandi chinchinu, ma internet, anapina figa chinchinu, mbana piana. Ipoli kanapiatu, piensi makamaka, makweza, matelevizana, bwela chinchinu, matelefone ataji. Matelevizana bwela chinchino, ndi makuru. Kuifunza mamuna nkulu, telefoni ndishe tachi fungule, ngambi kuifungula. Mashana piana saita sezekana ya kaniga kutesa sanya ndiye. Ife safuna kuchikalanda kufunzi sana. Tinga funzi sana pia tupenseni pinafama pabozi peni. Langanani leru mamuna nkulu, asoweka ndi natangu yukona kufunzisa. Nantimo kukonga kutinipano, ndachuona. Unango sachita chintu, na kutamanga. Ndapiona, ndi chingizi fika. Utamanga kule, nkabe kuchisa kutimuntu, kusachingiza fikisa kutalitai. Unga tamanga maningi, andwa sakulangana, batuma kukunyesera, kulonga kutimuye, tikumone fipina jite. So ye machiturata nitele, alikutamanga. Unga za gwambu pasogo ulupandima, antumba toa, ifipa nombu, tikapione fikutamanga kuna tamange, huku watani, hadagwa. Penu unangu, nasamanga nyumba ekulu, kundinango kusamira miganda futa, nyumba ya kula. Kundinango asasambirako. Tai, chita chintu na ndida, kutindido shuyu, unakwanira na pitipango pinafuna chiteni. Toma kapansi mbuweza na dinyeru wako, sinafirana na nyumbako, para pikundiku kudodomesa. O nyumba na zamakia, nkabi pimbiba, o nyumba nkabi fika mviga sheradi, dinyeru wako, yamala. Safunika toma kupiwa. Chakutoma toma nyeresera, mbunyeresera mbuchita. Na we toma kuchita mbunyeresera, penseni pisazafamba kaninga mamuna, hada sangwa na nyarugoshu. Tepa na kutifesrasa zo kuti nzizuno mbazinji kakamwe, na kuti bagara, kuti anango aendembo maigreja, pizinji pia funachitika, penu nzizuno mbo masiku nombo, anangombo watafuna kutimbo, aveserembo mhangwa zezi mwadidi, apumembo, maisha kutoma tomani kuvesera, malangiru watu agwape chita, tingamala mbitigona piatu, penu tingamala mbitenda piatu maigreja, pepi ini ninga kutindini wano nzuluweru, kwa kuzuika na zina ya shiku tasikana na fotongo za kukundu kwa itankano chini machibesa nsikwelero. Nga kala kuti tadono mesa marongiranga na chiteni sazo kuti nyimbu ilipu nyimbu dembu wakali kuti muntu ndi muntu. Sempre mkwa kuipa sindadono mesa muna ndilekeda. Nda komesa ni makolokoto imu na ine. Pasuma ni nafunakuza pa inipansiku sinaza esi dungu ningaino muna zaifa pontu pa kwecha. Mbwenye, ndini pano, ada fotoko za chitankano chini machibesani, ngandolonga kari zinanga, ndini shiku, tasikani, hasinji madiziwa na zina ipataku. Mbwenye, akadani petra kumichini machibesi ningano, ndimbuya, George, paro, ndi akateketa kabanga, ndi akantokosa kule, na nguni za kumauma mwadidi, tuwela kutia nyakumwa na shuke ngakwana, hakwanse kumwa mwadidi ningamunafunika. Tepa, muri matu ndifti kateketa machibesa nsiku wale jitankano ningachino. O penu masiku ningano jitankano ningachino. Tene patinati kuti salani. Hate nsiku na furabuzati tibweri pontu panu za kufutu kusirani pontu jitankano. Nati kuti salani machibesa didi o penu masiku wa didi.
1: Tinanzisi ufemba wa kumasiku na mapindi makumawiri na mawiri.

0: kasi waza kwa nansizi wa kuwa mpangu waza pakati paziku kazi kikani.
1: Mpangwa zapakati paziko.
2: Utabarupo mfumba ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, nsigu zoseni za nchibiri kutumera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.
0: Ofisera kufunika wira niko pa mpango zatu za pakati paziko lero ti nsiku ya nchi nai mbatitomene na misoro ya mpangwa tinalupange ni lero kuti provinsia ya Zambezia mapolisia amanga amuna awiri akichita basa ya uronda thangwi ya kupumba kuba udidi wa kupika mafuta akudya tinalupange na mabasa akuvuna misero Provincia Zambezia achita umboni kuti afungirwa nkaidi anthu kukwana anai adapa Nyansembe Bispo Donzori Afonso. Nkazi mboz apa anache awiri na ntombwe wa machigo upano papere provincia ya Sofala. Comunidade Santo Egídio yabulukira pakwecha ku distritu ya Gorongosa mbipemba anthu kuti achiti basa ya kutuweza lusu ya ufuruki na ntendere mpisa. Zene zina zina kuzinazi kampangwa za hatu kubulukira montu muno studio ya Radio Mosambiki. Pabera ndi mpangwa za pakati paziku lero ti nsiku ya nchinai. Alpakaluta ndini Pereira Tume. Kumichine ndi Mario Filipi. Monsene muna tifesera te kutibwira niko. Mbatizati kuprosa mbativeni mpangwa za mumpu.
4: Anapiana wile hamwalira. Mbodz alipambutu yongumi. Pakumala kumwa ntombwe wakuipa udapaseo na maiwa muno muzinda wa Beira. Tangwe yoneka pansiku ya chitatu. Dachita kuti ala damwalira. Ndiwa kana piaka pishanu, unangu piseri pia kubalwa. Nkaza nalongefi mkwa piaka makumatatu na pitatu. Mbwenye, dachita kuti akakamizi, anapeana awiri na unangu piaka kumi na chibodzi. Ui ndi uwa mkulu wao, tura kuti amu ntombo kuipa mbukala ntombo wa machiru. Radza malepe pale, hii mbodzi bodzi, bachitika ni kuti azipeka na uipi mbodzi bodzi. Kupitiriza na nyatwa kuma ziku mangasi ya kunja huko pe kuchita kuti pekondi pasa nkomu za didi mwene kundukunda kwa maganizo a kobiri kuli utongi wa ino zikuatu kipembu iche kwa pakwecha na nkadamu nkuna tsakana mfuma Maikarla Loveira leo kuti Mosambiki alukufuna kuti aonesesi madidi mwene tangwe ya mpoka na longa kundukundi kwa ntengu wa mafuta ampandi. Pakulonga pansiku ya chinaye munu muzinda wa Beira, pakati pakupola maguma achuiri, kuna mabasa amfuma, Carla Loveira. Alonga pontu kuti safunika tihone mwadidi mweni, tangwe makaliru akudambu. Mbalo kuti apa, pontu tisake kutsalakana amfuba batuonambo makaliru akudambu. Hale dakala nanta pakati pa maguma udidi kule anangonu na upfuliki mwari mwa distritu ya Gorongosa munu Sofala kulupirira kutisafunika pabudzipene ziku ino ikalinduli mwa kusaka kumalisa na uvia vya. Alonga kuti nkondo ya piaka kumina pitandatu mwari wanizu kwa te Mosambiki ineo echita kuti udidi uzinji utsalakane chukulu chukulu tukulonga papaji. Ala kaharanda pakati pewa maguma ninganeo, ada sasanyiru na chigaiku cha pasantu ijidu. Yalonga mbatawira tangwe ya mafala makulu makulu anenda mbachitu wa ipe nsene. Nkutuwera usaka kubweza sandulu pangono kupati sabasa kwa mfuti. Zakumalisa vesera ragi zoko nkuti kupasa nguu kulikombwane wa kutoma. Afuna balu hapa nsiku ya chishanu chino. Pashutari ikulu munu muzinda uwa Beira. Ndibasa, ili kukulupirirwa na emisoro provincial ya Sofala, tuwera kukumbuka piaka makumashano na chibodz cha radio ya Mbumba. Mabasa na longa ifu, ndia kusiana siana mbwenye, panoneka mpontu makodz, kuli ala nja kupata basa mu emisori provincial.
0: Bo, avesera kufunika pida marifu kufa mpangwa za Mumbu, uno tindinzizi ukulomoza zonseni zida kwa TFM. Tinate tome na mpangwa zinonga kuti Nkazi mbozi apa anachi ya wili na ntombwe wa machiru epano pa baira provinsi ya Sofala pio saito pindi tangu ya nchanje. Santri Golonga.
5: Nkazi nkulu mbozi ndiye adapumbwa kuti akakamiza anachi ya tatu. Tuwera amwe ntombwe wa machiru. Ntombwe ngono udamale guvula nkazi nkulu tuwera piana munu munzinda wa baira provinsi ya ino ya Sofala. Tangu yene iye chitika pansiku ye china ichi numunu munzi nda wabaira apachisa cha matakwani. Nyatu, ngozu yene iye ya kwata kutiana wiri mbozu wapiaka pishanu na angu wapisiri vya kubalwa afe pa kokapene. Ninga kulonga kudachita mkadamu anasalakana mabasa ungumi. Pambuto inatendeza na mwankasa pa ikulu ya munu munzi nda wabaira maiana tambo. Mayana tambo, ndiye dalonga mwenye pansi kuti ngozi yene hile chitika, nkazi nkulu kukuvula ntombwe pa kufuna kupa ana, bebili pe goso mwakuti bwerani muzawone. Na mwenemo, pa kuviwa na akwatampangwa panu paradi Musambike, aviwa nkazi nkulu adachita umbiri miwono, tiveni fala.
6: Tomira teks com as crianças, onde eu queria morrer com as crianças, por causa do problema que eu tive com o marido de amantes, e ia levar amantes como caro.
5: E nem dá um antombo a machiro para bozina Ana. Natangu ya nsero, unandikanza ine babozi na mamunanga. Nanchi, iye, asakwata mashindiachi, bakwiza motokala mwanga. Onto, asakala nansambu kubwerera chiti chiti panangu mbamba kucha. Na mwene mpipiri pia ndikwata kutintimanga ubakuke. Ine, ndayenda kacheza na iye nkazuyo na kutinkazuyo ine ntisanziwa. Ndinao ntokozi ache, iye ndi mfungisi wa ananga. Na mwene mpipiri pia ndikwata kutini ndikalimundu kugumbuka pikuluka kamwe. Mbini saati kenda kagula ntombu wa machiro, ndayenda kampanga ine mbini mmalisira. Kuti iwe, sala na mamunanga. Yine na ananga tonsene, tinati tifwe, salani mwadidi. Ikarifala ya iye nkazi nkulu hadachita umbirimi ningana wonole. Mayana tambo, mkadamo anasarakana mabasa ungumi pa mwankasa nyumbe kulu ungumi munu munzinda wabaira. Ndia dalonga kuti, mai uyu hadachita umbirimi wonole na wachi mwana mbozi wapiaka kumi na chibozi cha kubalwa. Ndiyo nzizi ningana uno, alitebe tebe. Munyumba ya ungume, ifembo bitikita pionsene tuwera kutiti kwanise kwa uombola panyatwa yenei. Tiveni fala.
7: Ela encontrava-se em estado grave e esses casos normalmente nós temos protocolo de atendimento que consiste primeiro em fazer a lavagem gástrica, estabilizar, colocar solo.
5: E em caso yu alikugumanika nzizi ningana uno. Pa kugoswa kakamu ina kuti pionsene ife tamala kupichita tansuka nsuka mimba umo buruse pionsene pika kumanika mwemure bitika mitombwe mazi manungo tuwera kutitipanise kumbweza pina na mpamfu akwanise kupurumuka mwenye pionsene vile chitefe kuna mwana mpya kusiana mwana nzizi ningana uno alikunenseka mwakutibwerani muzaone na kuti mitombwe ya nteza teza pikulu kakamwe mkate mwa mimba umo na mwenemo ife tiri kuchita mpamfu zatu tunseni ninga nyabasa ungumi tuwera kutitikwanise kumpurumusa. Ikalifala ya nkadamu fabanku ya sokoro vanyumbe kuru ya ungumi munu munzinda wabaira mai ana tambo mbalonga hapa ana tangwe ya mai adachita kuti ana tatu wache mba mwesa makininu machiro munu munzinda wabaira provincia ino ya Sofala.
0: Machima mutu komunidade Santo Egídio abulukira pakwecha ku distrito ya Gorongosa muno provincia Sofala tangwe ya kuchengeza antu na kwa pasalusu na nzero kuti abulukira pakwecha na luso ya kufuna ufuliki na ntendere. Santo Goronga manyanguira.
5: Comunidade de Santo Egídio, ndiyo, inabulukira na mafala kuyeruza mbumba na tangwe ya udidi wa ana, ufuliki mdistritu, gorongoza muno provincia Sofala. Banje na uoneka, njiyo ya kubulukira pachigaiko cha Santo Egídio, daunga akadamu, ambuto za kupembera. Tuwera tu, akwanisi kupasira na luso nkati mwapisa na tangwe ya Zero zadidi bulukira pa andale anyakufungisa mabuko afunzi tuwera ateweze luso ya ufulike. Nelson Moda, uyu nkadamo wachigayiko cha Santo Egídio ndi ya daronga kuti ufulike na ntendere safunika kuti pikale pintu pya kwenda na kwenda. Makamaka mbiti sizikia makaliru wadidi ipi ndipina kwata kuti antu akale pa ntendere tiveni kulonga kuti chita ye.
8: Te tiram o ouro, te tiram o café, te tiram a madeira, te tiram tudo, mas não te tirem a paz com teu irmão, aqui em Goronga.
5: Kumbani migode, temani matabua, watani makafe awa, mbwenye chipo nalini, lekani kuburusa ufuliki na tendere pakati pa antu na kuti, muntu nsene anagumanika pa ufuliki, maseze kusoa piachi, mbwenye angakala pa ntendere, ufuliki usenda pasogolo. Na mwenemo safunika antu wapiringane na kusizikira ufuliki tuwera kuti uleki kuburuswa pakati pa antu na kuti mbumba inagumanika pa ufuliki na ntendere pionseni pisafamba ninga mwafunika. Wenye nagumanika pa uvie vie pepire pisakwata kuti makaliru wa antu wabwelele nduli nanche panyumba pangasoweka ntendere ndi uvie vie uwakoka. Tirekeni, kutawira kuti mhondo iwoneke pina tai. Tisafunika, timange tsindibos, tisalakani ntendere wakwenda na kwenda pakati pa ino ziko. Pakati pa banjene, mushtadori wa distritu ya Gorongoza mbuya Pedro Musenge. Ndiye, nagulukirambo nandu pa banjene, basia mafala akusizikira kuli makani adachitika bulukira pakuona ufuliki na ntendere uyende kusogolo. Tiveni, fala.
9: Que o diálogo é a força principal para manutenção da paz, preservação da paz e consolidação da paz.
5: Kulonga ndi mphamvu yikuluke kamwe inafunika kuti anthu onseni akwanise masiku na masikati kuisalakana. Ufuliki na ntendere usafunika ukwatwe mpaka kusogolo, chisizikiro, ndi pionseni pinafuna antu mkati mwa ino ziko ya nkaka na uche. Nkabi funa vina kuti antu ajesani makaka mawawe tai. Mkati mwa ino distritu ya Gorongoza tirikufuna kuti ufuliki upiringane kwenda kusogolo chisizikiru wa antu hakwanise kuchita piao vina funao. Ulima, kuzengeza maronda na pionseni vina funika mkati mwa ino distritu pifambi ninga muno funika. Tai tai kujesana makaka mawawe. Pepire nkabi kubifunabwe kipo nalini. Akali, mushtadori wa distritu ya Gorongoza mbuya Pedro Musenge, mbalonga apa na tangwe ya Maguma, anewa adaikwa pakwecha na Comunidade Santo Egídio. Na kundina ngombo, wale adabulukira pabanje na mbumba ndiwa adalonga mafala alipakwecha.
10: Porque se hoje estamos aqui sentado, sonhamos com infraestruturas melhores, com a paz, sonhamos com turismo, sonhamos com melhores universidades no distrito de Gorongoza.
5: Uoneka lero pano, ife, mitidakala kuba kuba, nguti, talota nsikwache, na kukala, na mbuto zaganyo. Talota nsikwache, kukala na ufuriki na ntendere. Nsikwache talota yinde, kuona mbuto za maronda mbizi famba ninga munofunika. Mbuto za kufunzira mabuko makuru makuru mbizi woneka nkati mwainu distritu. Nanji pepire, ndipyo vinalota mundu wenseni. Pia kubwelera pina kagona mifigo. Pepire, nkabe kutisafifuna vetai. Safuna kute, zikwatu inu yende kusogolo ufuriki na ntendere. Pepi ndipi nafuna kwata utambaruki ukalemba upasogolo ga. Ikarifala ya angasa burukira. Nkati mwa banjenei idayikwa pakwecha na Comunidade Santo Egídio mbasaka luso yadidi pakufuna sizikira makaliru wa mbomba nkate mwa

0: si makamaka inateketa mafuta okuja bukira pano panzinda wa Kelimani. Belarmina Enrique Shalonga kuti anapumpwa wandi alonda pambuto ibuzibuzi ne ya kuteketa mafuta okuja bukira pano panzinda wa Kelimani. Anewa adagugumirwa na mabanamba kupiringa na makumawiri udidi unoyo wa kusasanya nao mafuta kuya.
1: Quando tinha sido neutralizados, estavam mesmo a encher alguns.
0: Ambo bosibosi apalpa panzizu kadzadzeu mabanamba kupana mako mawiri mbwenye ambo bosibosi akali na boisi yao akagula makamaka udidi ninga unoyo bulikira pachisa cha isidwa pano panzinda wa Kelimani mbwenye kusagula kwa ndima iwa kakwata udidi unoyo mbaini da kaika mnyotokala penu midududu mbukani kote tsimfendo kutoma iyo kuchita umbiri mininga unoyo nkabe pakundi inangwache anyakupumpu alikulonga kote akwanisa kukwata udidi unoletwera kapasa antwangasi awa akafuna kusubenzesa udidi bosibosi twera kuika mdududu mbachita ninga mafuta a parafino
2: akonseu. Queremos subtrair o produto de nome Exane.
0: Kichitika kote ine ndikafuna kumvivinyisa makamaka udidu ushu wa kusasanya nao mafuta akoya hapo adanipanga mnibi ndinzanga wabasa na kumanika makamaka pambutu ibusibusi iyalonga kuti ipi pisa kwa nisa kusubenzesa ndududu mbine ine ndikafuna ambu kutuwa ndikwati ndeseze makamaka kuti pina ipina parabasa nkabe inembo pakupita pansiku ya nsabudu nzanga ushu wabasa ndipanga kuti pano pali pintu pinangu pia kuti sakwanisa kusubenzesa miotokala midududu hapo pakumanika kuti ini nisapata basa kukundiri na kumanika tanki buzibuzi inipano ndampanga nzanga mbapita kwenye kule kuna pateni basa makamaka kuna kumanika tanki na pintu ningapine ya pita na mabanamba kukua na maku mawiri hapo papita nzizo kuchepa ndamona janzanga patwa na boys penu indiano hapo ini ndazumatirwa nanjitu pia ndidabwisa ndaona hapa kuti nzanga apatwa mbwenye apatwa iye na mabanamba kukua na maku mawiri na mashano kukale kulonga kutachita angasi alonda pambutu bozi ya kuleka kala ya utonge bulikira pano panzinda wa Kelimani alagumanika tenepa tumanja mwa apulisha na tangwe ya kumvimvinyisa udidi wa kuteketa nao mafuta akuja kubulikira Kelimani. Antonio Domingos
3: Mabasa akuvuna misero mprovincia ya Zambezia achita umboni kuti afungirwa nkaidi anto kwa na anai adapa nyensembe Bispo Dom Osório Afonso. Antônio Domingos.
0: Anya kufunulira misero kulimwinji bulikina nkatu mwa inu provinsia Zambezia kulupilira kufungirwa nkaidi kwa antu anaipa ale anapumbu wakupa nyamsembe wankulu wa igreja katolika Don Osorio Sitora Afonso bulikira pandu panzinda wa Kelimani pantanda ya koni makaunu. Wanakatu ambutu ikulu ya kufunulira misero kulimwinji bulikina nkatu mwa inu provinsia Zambezia Rambo Simbi alonga kuti mabasa alikufamba ninga munafunika mbwenye alikupemba kuliale unsene antu linazo mpangwa tangu ya kupiwa kwa nyamsembe wankulu wa igreja katolika kuti akwanise kufezera duzi mbuto inere ipyonsene tuwela kupeza chigawiko chinechire. Rambo Simbi ya kalonga mfalane wapa nsiku ya zulo nchitatu kulia kwate mpangwa na tangu ya basa na bwela mbichitwa na chigawiko chinasalaka na kufunulira misiru kulimwinchi bulikira nkatu mwinu provincia makamaka mbikalabasa edechitwa pontendi ya kutoma makaunu.
4: Kuki podemos asegurar eki em conexão com o caso.
0: Na funefe kukulupirira ndekuti pakati panseru unoi antu anai mbale na kumanika mbara kumeru ankaidi na tangu ya kupumu kukupa nyansembe wankulu wa igreja katolika bulikirapanu panzinda wa Kelimani Don Osori Sitora Afonso. Apo mseru ndiyo mlonge fipino ulikupendwa tukusayasaya kutitipanisi kusaka kudziwa kodi antu haniwa achitinandu kundi pakati pambiri miunoyo penu ngabe. Apo ngakali kuti iwa achitinandu kundi pakati pambiri miunoyo anata kwa nisi kuchunyuswa penu angakali kutadachita nkawe anata kwa nisi kulekererwa mpangwa zunseni ifi tinati kwa nisi kubweresa panzizo kufunika nanji tutetepa basa ndiyo kufamba ninga munafunika pionsene tuwela kubweresa mpangwa zunseni za mumbu
4: ilaan tomar conhecimento em momento oportuno.

0: unaolesa longa nkhabe mazina a ale anthu anagumanika mbada khomerwa nkaidi na thangwi ya kupumphwa pa nsero bozibozi wakuphiwa kwa nyamsembe wankulu wa Igreja Katolika bulikira pano pa mzinda wa Kelimani Mbwenye alakulonga kuti onseni mwa ale anagumanika mmanja mwa apolisia ndi apatibasa apa diocese bulikira pano pa mzinda wa Kelimani.
1: Todos aqueles que estão sendo ouvidos.
0: Pa onseni ale anaviwa na mbutu ya kutonga misero bulikira nkati mwa provincia ndi apatibasa apa diocese bulikira pano pa mzinda wa Kelimani ndi thangwine kuti ife takwanisa kwa chimilisa aniwa anthu anayi twera kuti akwanise kulonga chamaso na njitu ali kupumphwa kuchina anthu khundi pakati pa mbiri munoyu wakupha nyamtsembe wankulu wa Igreja Katolika bulikira pano pa mzinda wa Kelimani. Apo penu khalabasache nja kuswayira nja kukolopa nyumba penu nja kuthirira munango wachimaluwa Mbwenye pina ifi ninga mphangwa ndi kutonseni ndi apatibasa pambutu ine ya diocese bulikira pano pa mzinda wa Kelimani.
1: Padre jardineiro todos são trabalhadores.
0: Kokale kulonga kudichita bwanankati wa chikawiko chinasalaka na kufunulira misero kuli mwinji bulikira nkati mwa inu provinsi ya Zambezi ya Rambo Simbi.
2: Basa vesera kufunika, tiri kufika mapeto nazo mpango zatu za pakati waziku lero tinsi kwenchinai. Mbwenye mbati zatu kugoneka na mpimaso tibwere zeripondo misoli ya mpangwa. Topanya ni lero kuti, provincia ya Zambezia, mapolisia amanga, amuna awiri akichita basa ya uronda, tangu ya kupumba kuba udidi wakupika mafuta akudia. Mbabasa akuvuna misero provincia ya Zambezia, achita umboni. Kuti afungirwa nkaidi anthu akukwana anayi adapha nyamsembe Bispo Dom Zoria Afonso. Nkazi mboz apha anache awiri na ntombwe wa machiro pano papera mprovinsia ya Sofala. Komunidade Santo Egídio yabulukira pakwecha ku distritu ya Gorongosa mbipemba anthu kuti achiti basa ya kutuweza lusu ya ufuluki na ntendere mpisa. Alikupangana Pereira Tomé na Mari Filipe. Aka kumene kikumichini. Salani.
3: Mpangwa zapakati padziko.
4: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
5: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa provinsia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni za nchibiri, kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.

0: Kopeni, kopeni, kopeni, mizimu watu umu. Tamangisana na pia na penepo. Mapungufu na apite, tisekalangani. Awa lukuzao, avesereni.
1: Mai.
2: Pai.
1: Oh. Mwana kwenda kupi kati?
2: Panangu wakua kutseriko.
1: Nikati verani nae madidi.
2: Hai.
1: Puriki mwana nisikuzaji sa kwana ja.
2: Nsikana funabwere.
1: Funabwere nsikano.
2: Chifirani
1: na hii mwachindu hachi.
2: Chemirani. Pai.
1: Chemirani, chemirani.
2: Pai.
3: Akuno, kuno.
2: Ande.
3: Alonga ni mama.
2: Nzizo kwana mkwenye funabwere.
3: Wa, mabwere panapintu vipi?
2: Hai.
3: Kabe.
2: Kumo funana.
3: Aha.
2: Tabe.
3: Ini ndapifuna, iembu mankajanga sapifuna. Na bwela leru.
2: Geru mamasa sanyira.
3: Wapi ya maleri, sabudu leru.
2: Leru sabudu.
3: Mabweli letu, mabweli letu kakamu leru.
2: Tabe.
1: Tendi kaone ngeru machi, tendi kaone ngeru. Katako.
2: Pai. Tokoni imu mamunanza.
1: Tendi kaone. Tendi kaone. Wona, talimba aku hii.
3: Aha.
1: Ukona talimba hapa.
3: Andi baba.
1: Tapio. Hapa hapa ni kamanta kwa hawa.
3: Aha.
1: Ukwa hawa na manta hawa.
3: Taona.
1: Ya.
3: Aha.
1: Agora. Mukona. Ngabwirambu, kuzambu mitapa mwananga.
3: Andi baba.
1: Uze nipasi manyadzo
3: tae mwananga. Areka nikopa tae.
1: Haa? Hindi.
3: Areka nikopa. Niptisafirana tekeni.
4: Mwanatia.
3: Hai.
4: Mwanatia.
3: Hai.
4: Mwanangazia nufuna endi lero kukukukuku.
3: Ya wene funa debe badi?
4: Apifuno nucho kuntani.
3: Haa, ninga mudalonge mwemai. Funa ngati funi.
4: Kinachimwana kanaipa niye mizi zanzeli boto waenda kuku. Boto waenda kushiko. Na shikole ni kupita vitae. Huku tia papifuna ndiye, indi na chimwana chemira kufungu pa kwa nakampereka. Iwe ninga mwana mamunache, unapata na mwanangazi yako, nikazisia mwana mwere wa pimpa.
3: Habe ndo mwana.
4: Nika kwenye kalongama kakao mawawa, ta ndo mwana.
3: Ngabe mai, ngabe mai.
4: Aha, nyanyamina. Nyanyamina.
0: Mai.
4: Haa, wamao, uika nguo zako.
0: Si.
4: Uiki nguo zako mpasa, wendi. Nye kwa ta nguo zenseni lai.
0: Si.
4: Nguo zese na kugulira siye lai.
0: Si.
4: Nguo ziwiri basi.
0: Nda piva.
4: Zina nguna kulilo kwa piva?
0: Si.
4: Sama tukulezo mapata pata au vale uendila.
0: Si, guwa mani ngaende na podi vala nsapa tuzile zadidi.
4: Nsapa tuzadidi na zikula ndie.
0: Maingo.
4: Iyo ngeenda kwa kuli iye na machi na babachi. Anga kuono li yaru yaru unachakufa atana kukulila wendo.
0: Maimbo, si.
4: Ungeenda kwa kumuleme zimezala. Nyechita nukulichopa nukona tapa tapa tapa tae. Mwapetuana kwa kusima kono libi.
0: Ndapiva si.
4: Ndoko bobo ina mwana mamunako, hakupatini mara kwa, angafika wako anataka kusia mbabwiri la piyacho pepa.
0: Sankuru anga kalimbali anga pondu.
4: Pia sankuru awene anga sabwela ka semba, semba. Indi ina naka kuata sankuru kwa nakaupeleka awena da semba, la. Ipi pipo ndia ninga ntonga. Pinda chitia mkia nsanga, nsanga pia chibi sobi supira, mkine ndirewe. Mangwana antonga piva enda, awene mkakule. Machi na babati nga kandia antwa kubaliwa, anazo kutumona mungu atabweka kapa anuyo, abaliwa. Anasa kandu haomba, atuma babwepana. Akabwepana mbamasi ya mbegeo, nendaka pere kwa zana akuro piva.
0: Sima, nda piva.
4: Ndoku na mwana
0: mamunako. Apu ningafika, ninapata baso na kakwe ni basi.
4: Kakwe na fuku kupigila mbani, mamunako anapigilwa nani. Iye mangazi ya kule safuna kuja. Iyo ungafika kwa kuzole machibesi. Ungona mezo ya kupatechi wa pata mchinangomu. Ungona kutaira uwa taira mnoku. Wana chitachapa chitamu, kuna kuna mai, chinapika anji, chinajanji, iya na kupango pepa.
0: Sii,
4: ya pipa. Kukona kukona kukona kuna chiteo janyamina pano. Tapa, tapa, tapa, telefoni nzizo senu nuntokozi, tukutupa ntokozi, utule mwananga.
0: Maimbu unga unga wana pindu ntelefoni mbuchu mwana sosa kwenisha.
4: Si, ngubanja kwa?
0: Kubanja anji mai. Ngubanja
4: kwa? Ya, haina pali hacho ono dole chenje dole.
0: Maimbo.
4: Ano simpale nere lai. Eh, ando kwani?
0: Ndikwenda dini ngafika na kwani pina kwani sani ninachita. Pina kunene kwani sani pisiyamu.
4: Unapiziwa kweko. Mwanatia kwata marachi ndo kuna mbali ya kunoka.
3: Tendene, tendene, tendene.
4: Ungena kwa kuna mwumuwa kwa kula pa ungena kwa kubwe kwa na kalo kwa pindu bi.
0: Pondombu musa nipasa kwa na kapele kero na mwanatia, manu mwanatia, manu mwanatia, manu ingilonga pindu ya pezi.
4: Nikumpanga
0: pa mwanatia. Usukusi ya kalonga pondu na kunyaduachi. Pire, pire, pire. Wiyo kafika kwa kuleka chita zende na chita fipa nyumba pano, wapivere.
3: Funatome, ne?
0: No, funatome, funatome anja.
3: Mulomu wakunoyu.
0: Mulomu wakunoyu, tani.
3: Ungaenda kweko? Ne, we, uziwe.
0: Yini ni mkulu, salonga mulomu wakini.
3: Mabana na chemera?
0: Chemera, chemera.
3: Yini kina mkulu, yini mkulu, ne? Ok, ndoko, tende tonsene.
0: Ok, ani.
4: Anga
0: kupikia, ya kuja, ya, ok, ani. Mai. Arongo kia nimbani.
4: Beni biya safuna mani kipe kulonga mani kwa chingireza na kantuli biya chis. Mana muna kuna nzua kalio marongero achi.
0: Okia no.
4: Loko ni mbanzi zua mkulangani wa chini kweko.
2: Tambira alendo. Ship. Pai. Pai.
1: Kuno kuno.
2: Si.
1: Ah.
2: Afika mkwenye.
1: Afika tepa cha?
2: Ae.
1: Ya.
2: Jani
1: adavini panja ba da?
2: Si si.
1: Okay.
2: Mankazi yao lipapi.
1: Mankazi yao mbozi papi.
2: Pai kwa taku.
5: Akuno.
2: Mulingero.
5: Mpianji kadipina pina veka kunja.
2: Ndi walendo abwela. Afika lendo.
5: Abwela.
2: Afika si.
1: Abwela lendo baba.
2: Abwela mkwenye, abwela mkwenye.
5: Abwela mumanga, abwela mumanga.
1: Abwela, abwela. Kana hapa mai. Kana hapa mai.
0: Si. Maskati adidi.
2: Maskati, penombu imu mai. Madukero tani.
0: Kwa kwangieni.
2: Ante. Yeah. Mabwera mwafika mai mudzi nduno mudzi omedzwalano ndipano
0: si
2: mabwera mabwera nkwenya takutambirani mama mudzi nduno pai mbo kweko
6: ai fumano ngweni mbabote
2: ande pai
6: mbabone sisi
2: ai tepa mbwera kansia nkwenya
6: sisi sisi
2: tape
1: aweni akafunonga pindu tai
2: Mkafuna longa
1: bini? Mkafuna longa pangono?
6: Mwana mbali hatu ni muna mwonele mwene.
2: Si.
6: Kwa jika nga pachepera pangono.
2: Andi.
6: Muna mfunji sambu pina chumwanezi wa kupatikira.
2: Tape.
6: Mseri.
2: Andi mwene. Iwa podi da chepe. Afuna na wene. Na mankazi yao. Agwe futina chita tani papa. Ndi mwana tumbo basi. Tatambira.
6: Bala chikaza, bala chumuna.
2: Ainde. Nseni.
1: Now, brigadu mwene baba.
2: Takuta andi.
1: Shaa, mwana, mwana kubala kwa mwana ukune.
2: Anti. Pai.
5: Mai.
2: Mankazi yanu sana ya?
5: Andi, andi.
2: Zua doka, muna kwata nda gero.
5: Andi, andi. Nyanyamina.
1: Ya.
5: Nyanye.
0: Si.
5: Tindeni pia tumuchumba ni mwati.
0: Kupi.
5: Waha.
2: Ndi mwati.
5: Niko na mwati.
0: Si.
5: Mwana, munu ndi munu. Nyumba tunjino.
0: Si.
5: Ine ndini mwanambu. Imwemu ndini mwanambu.
0: Si.
5: Pese na mana kufunzi sana. Ine pewanga na mama ndi babanga ndi chilokoteni. Mewanga ndi nyato.
0: Si.
5: Imwembo. Penu muna pai, penu muna mai. Ningatisaziwa kukuli ndimu maka maka. Mama ndi umai masalari.
0: Mai.
5: Mama. Kaba. Aha. Mai nkabe. Kabe imo mulitani makalirwana.
0: Mungu andi andi kwa chia useni sinaoli.
5: Mpakari nsongu andi. Nisongine. Andi. Ama nikuona kutimula.
0: Kabe.
5: Haa.
0: Maya lipo.
5: Aha.
0: Paya ta asoeka.
5: Oo. Masini sona kutipaya dabwela na imu mwana mamuna anu. Nipai pondu ane.
0: Ndisi nimbali anga mamuna.
5: Haa. Nda ongona mwana nyoka. Ninyoka pondu. Haku ikwata kuika nkapo. Tangwe chepa. Pana kuikwata kuika manta. Ligonina ni mwana nyoka nkali.
0: Si.
5: Aha. Ini tepa ndaneta maniki fundende kubasa. Tumapuma pyanga. Ina bushka tupana patene mbupashina hapa. Kutininga patami ndo na mchisabau. Tanipeza mbua hapa.
0: Buzulato.
5: Makota.
0: Buzulato.
5: Bushka tupaka miso na chiteni.
0: Kurio.
5: Mwabwepa nafuna kuja mwede. Si. Nakuma shaya tani. Nabwepa nisena mkweta jibushka chikori hapa. Pala kutitani.
0: Tumalongero kwenye ni mwezi ndizati.
5: Hei, ndi kukusiani na ukumanani pa.
0: Si.
5: Aha.
2: Mai.
0: Mai.
2: Si, musatiramu karaye?
0: Ndaramuka.
2: Agora, mulinyumba ko, mwatani?
0: Nikatoma swahili ratu munu, ndingama ndiburukiri yetu.
2: Si. Agora tepa, ne kunja musatitwaira, ne maparata suka nkabe, si, mwatani mai?
0: Ndikuburuka, nina swahili mai.
2: Pai. Pai.
1: Mai, mai.
2: Mkwenye sopororo nora?
1: Sopororo wada. Ana jana ore no sakula repo. Tunisa mfunzise basi.
2: Ante.
1: Ana ziwa. Pinachite upensene mpangise basi.
2: Tape. Ina masuka maparatu anga. Ndamatuaira. Ndamatuaira maparatu anga. Tepe ndi kupika matabishu. Tepe. Papika matabishu. Nakispera liye.
1: Mwana, mwana. Ukumusia kupi hundu. Ukupika baka matabishu. Ukwenye mai.
2: Ii mai, muna vina chete, da chepa
1: mwana. Nchimele, chepa matani, chepa tani.
2: Anatumbu hawa, anatumbu hawa vina kwa tao.
1: Kabe.
2: Pio kusuwa nzeru, pio kabe.
1: Iwe mbungu, iu mwe wachi, niko utambaru kembu, nai.
2: Ini, sila tambaruka ini.
1: Waa,
2: pai, matani.
1: Waa.
2: Mai.
1: Wange mai.
2: Mai?
0: Mai.
2: Ah, bwerani, matabisho tama pika.
0: Si.
2: Kani pansi, tishiti matabisho, tije mikuche.
0: Si.
2: Kani pansi, tije.
0: Si, kumwadi bambo yache.
2: Ae, kwa didia ni bambayo.
0: Si, ufa ponto.
2: Ana ufa, si, fa, ufa. Si. Ini ngari mabambayo, useka ufa bi.
0: Si, mbewa chinjadidi.
2: Chinjadidi mpe.
0: Ndono wada kumbemu hapo.
2: Ndono wa mai. Si, pai.
1: Mai.
2: Agora, iye pai, chilikondu kwa adeli kumbanyo.
1: Kupi.
2: Ukurio.
1: Waa.
2: Satibwe hara.
1: Satitepu ira, diazo sili pano.
2: Waa, sadimpuka ra, adimpuka.
1: Asabwera tepu, usaka saka, nkazacha bwera. Sanzairo dae mwana.
2: Maninga sanzairo.
1: Agora.
2: Makana ya pabuzi.
1: Yes.
7: Dino, dino, dini.
1: Afika.
2: Fikani pai, fikani pai.
7: Ehe. Pianze kati bikurunge kavana kutari kutari.
2: Ah, habit ya chiza tati pai lero limpuka. Nakazi ya chilika. Ante.
7: Aha, nyanya mina.
0: Ndao.
7: Aha. Ndiwe ntimanga iwe. Pano, pianze, pida chitika.
0: Kabi pindu, bita mapika.
7: Mama pika, pinangu.
0: Kabi pinangu, pida chitika, pia kudawika tae.
7: Waa. Pia kudawi katani, pia kudawi kemu.
0: Habi umavunza, imu umavunza.
7: Mwakuti.
0: Mwalonga uyu, ndalonga nkabi pindu tae pida chitika. Mwapina angone, ndalonga nkabi pindu tae.
7: Pida chitike ni ndabwela kubasa, maza kusama, zafuna kutindi kufunzeni kikani maza.
0: Maza li mwemo,
7: ncharota. Pepi za panu, panu unditepu pida zana imu itai.
0: Kabi, maza li ncharota, muda karapansi nkabi.
7: Kapuminda kuna kafundisa mbamulitani.
0: Kabi ndika kalira mupite nyumba mukasie pasta.
7: Mbwenye pontombu panu mbu ndakanige na kantemuka nga kulongira kutemunu nga kona kunzongola. Wa hana kamadi ditapulike pa banja pana matomero. Matomero tepa nga kuzongolani.
0: Wa nizongola mendo mikono.
7: Mwana zaona mwekeni pinafunemu kutindi kuzongole nitani. Hini nga nekagu nikandini kwada pani nga bwela machangana kubichiku. Changana pinafuneni pani nga bwela. Yimu tingi mziwiretu. Nga bwela kubasa, mazi, misiri, mazi, alipano. Hini sona pineta babanga na penu kunyumba kwanu mewana sovuza nitepo, right?
0: Kabe, njavine. Padawikanji bonde.
7: Padawikanji kudawa sikweko kutakutimwe. Mbamu itakaninga kuti imwe nga kutongola nitepa. Kaningambo. Nebuka kubwela kubasa ini nda maneta na makalu mapeseni. Neku nitambirambu kalikofo kwa wa ni mapau. Hindi poko teshuka pianji. Pepe nipara nipasibaba. Afunde nga kapana nikagulira pepe.
0: Chino dadarangana mwadi dipasi. Taipasa nitambire.
7: Wache nchino ne kutambira kwa nga tuma kukuzongola.
0: Kabi siku muna nizongola tani.
7: Mangwana nga bwela na pintu.
2: Pia mara nkwenyanga, pia mara mai.
4: Kama kufa pasambu mpa nukutikala hapa amba kupasambu kutijaa ichi.
6: Ah, mana, msaziwa ya mwamana.
4: Asuchi, adachita chindu?
6: Yeah, penachimwana wene chitirene pa anagora pae kwa kule.
4: Nyanyamina, hey, nanyezi anachinja mwana angeni. Siye chepu, mashiwa mwana ushkola pita basi takwe kumbumona mwana angazi ya kwa pepo.
6: Habe maenda pita
4: mwana. Kwa mufuna ni ndubaliano.
6: Inde.
4: Nda masawiliano pa, kwa muverano mufunani.
6: Ndiye
4: mani. Ina chumwana kuenda haku tangu aale za tumakuru panu tae. Sikuwe wende kantula ndiyo iyo ni nafuna kuenda kamona kweko mbubwere la piyako tani chila kopi kutimwana mamuna chasabu ya panu pipa.
6: Nunga kani kwa nakamenya bola kulu na pita na kukulu mpita mende haona.
4: Haa, tabo nda pipa.
8: Odino dini.
2: Inde baba.
8: Andia, andia. Haa, masikata didi baba.
1: Masikata didi.
8: Masikata didi mama.
2: Ande mba didi ni masikati ya.
8: Aha.
2: Ah, mabwela kubasa.
8: Hata bwela.
2: Ah, hii mkwenye mwemu nyumbu
8: mwacho. Nyumbu.
2: Ah.
8: Nyamina.
2: Nyamina.
0: Ndao.
6: Ah, kukona basi wetani. Kutani. Ona filmi ni
0: iti we. Ndao.
6: Ah. Tafani kusundu sipondi pachi dongolo mwapa. Ndao. Ah. Kulonga kwa kongwa nyatwa. Funapata mabasa mwa nyatwa. Ah. Mwa matina.
0: Chibaliro changa.
6: Nina sana kwa Kwanza kwa timbiri pata kwa pamuntu
0: iwe pa. Chibaliru changa.
6: Chibaliru chako. Ndichina kuchabusa chibaliru chako ichi nyanyamine.
0: Chabusa pondo.
6: Ninga kusinza pondo pina vena nadi pondo te chibate. Chigolo mundu chako ichi pada matu imbape na patingi ta pondo pepa meje paranda
0: kwa mwadidi. Kama atingi ita kama musandifuna hafi funa mundi peretu.
6: Kufuna kwanga mwadidi iwe. Niko kufuna kwanga.
0: Ah. Nyato za tusembwa kwa tu kufuni wa mundu ngumenyiwa.
6: Pana konefe ne kuparumari, ne patani nkabe, nditepa dimenshu
0: mumani. Nikatoma kuenda katunga mazi, ninga mani, nda katasika.
6: Mungalamuka soba salu njamazeni, ne pinangupondo nkabe.
0: Si, nda maparatu nda masuka.
6: Aha.
0: Ngozanu nda mafula, nda sala na zanga base parafula.
6: Toma bwede kune tiwoni, pidomba ni upiripansi pa kama pa tiwoni. Nguwezi nsalini zilipansi paka mafardamento angao. Kona mafardamento ya panzi. Kwa dima muna konda kufa ndi ninji.
0: Kabi inu fardamento.
6: Muna konda kufa imu mafardamento.
0: Ndinyezele fardamento ndi nafula mangwana. Ndi
6: mafardamento mamukuna kalemeza ndi ninji mwe.
0: Ndinyezele nafula.
6: Kwa kote nfutani kadiwe.
0: Muna chipundu mingi
9: tepa. Kwa kama dono kuda kufa ndini njiwe. Kama unatafua pundu iwe. Iwe nika kuchata njina
0: kufa njini. Mungu nimenyela fula basi. Mwana kasuna.
9: Fula kibasa tani. Mwana kasuna. Kukubasi ulipa.
0: Mwana kasuna.
9: Wasi kumfali sikilo. Ndende kakuli chereri iwe ulipa. Ndende kakuli masambe ulipa. Basa kumata iwe njini.
2: Kodi pai.
9: Pai.
2: Mwatani pwondo. Mwatani pai. Mwatani pai.
10: Ndi ngomange.
2: Kwa ndijepo nesho.
1: Odi.
2: Si mwana kwa kumenye pondo pai.
1: Mwana mai.
2: Akumenye pondo mkazacho. Mwana kwa
1: kumenye. Kazino kumfuna avyo tai.
10: Mwana kwa zifu. Kwa kwa songo makwe pasedi. Kwa wole nga kwane pasedi. Tingi kwa imba. Alfa mzugu di pasedi.
2: Mwana kwa kabe bai.
1: Iyo angata bingadea na kupoi inda ini.
2: Mwenda perezo pai.
1: Iyo mzefuna mkonyirembu mkono anga tai.
10: Habe baba nkari.
1: Bani kwa njibapano sinzire mkulu ndiyo basi banu dai.
2: Sasa ipirangi nzero tepa mwana kwenda kuva
1: solo mwana mbudzi
2: kwa baba nzero mwana kutani
10: oh yimo tomani kwenda kuimba pao nikorobe ya mai wao
2: kwenda
10: kumwona mwadini
1: langana nzako
10: ah ndiye tomani kwenda kalonga na mai wao panango anampasa mwarangi
0: rona ngapanga ne machi ne baba chinga kupanga ne kwenda piamo
10: nakodi Ha? Na kule ipete pandi ninje. Ha? Na mpodi ukarate mpije sana sembe ni kutowese kwa takuwa mpanji
4: uwa. Nyanyamina.
0: Mbae.
4: Watani mwananga wende. Watani mwananga wende chikinu. Mwana na kuchitachele. Wawana na kupanga ufunzi shkuola iwa uchiri mwana. Watiana nyanyamina wawana. Bwe mbunye kutere ni mako. Chaka kidasi. Wewe ni nipa nipada semena chanjira. Te bala imwe. Mungu na mnenga nemba amebo zingabi. Umunono sofuna bondi basi. Nye semba hada kusemba. Nye kuluwa chihada buru kila pano. Lieru mbukanya menyiwa nzizi.
0: Ini kakweta kovitai.
4: Kakwe ndavi.
0: Kabe kakweta kovitai.
4: Nenda kovitai.
0: Kabe.
4: Kani chembele mbali yako. Enda kupie beno. Mwanatia.
10: Mai.
4: Bwana kun pai. Cho. Mama mwanangazi yangu. Abwe.
10: Alipo kwani?
4: Huyo.
10: Cho. Sino nongo. Maana kani? Maana msabwe ningashina mtani maswana kwa.
4: Mimi naona ngatiaje.
10: Maana makashina mama.
4: Mwanangazi kama mmenye
0: mwana msiraji chepu singilira da.
10: Mangirado da mna pangani nini? Sa kwa tonde kama kana ndo kupangana kukirani makala ngwarpini. Upangate kama kama mwana kuna babi ma?
4: Siyeba kulonga sinenda vibibanja sinakuna.
0: Hindi nabulusa makara chekwa mwamu di mmanga. Ukalinkeju mmanga.
10: Mwana kira duanu hapi? Mbana ada chita kukumenye sana. Mwana wakaninga shina ne? Kunika weza. Weza.
4: Yo mwanza kwa kufa kupa mbukalonga chevu watani.
0: Mwana ni mankiriadu manyingu.
10: Mankiriadu mbawezi.
0: Mani mankiriadu.
10: Kunyadu ninga kumafa na ndia pangi. Maita bongo amene
0: nimbayako munyadu nimbayako
10: mankinadwani nokupangani njene njira
0: ndipanga kuti kwabuka
10: mama
0: maona
4: mara pia
0: maona
4: kune vachivera ni pa
0: maona mwapiva pinalonge maona
4: mbaba sha imwana tia ni mbaba pyense ndifunika kuvikalira
0: baba wani sha
4: iwembu moda kono makalirwa kwa
0: baba uno
4: unachinja pondi adenda kukupeleka kubanja kwa kusie rai
0: agopi nongao lero
4: huko tena unaenda kubanja akakupeleka pondo
0: ngakwenda kupeleka pondo yo no mama nchiruse ngakwenda Yukakwenda kubanja, kabwelela afele.
4: Uu mamu na safuna?
0: Mamu na safuna.
4: Uu unenda kubanja, rae?
0: Kabwele yukudu.
4: Makamba kumenye?
0: Kapitu mi.
10: Maya, choro posi basi, shanga kabwenda afi kubanja na kabosi basi. Anabwelela, banja nitepa. Anaponera kwa kula.
4: Anabwelela mwana kachepa, machinjika nkopi nyanyamina kubalika angara barada kale chinjika.
0: Hapa kusha ndipa hapa.
10: Mwana ufinya hapa mwana maza pisa.
4: Ano ufinya ndini?
10: Anga problema mama. Mwana ufinya ambu, angama anabwelela pondo. Banja nditepa mama.
0: Mama nditepi, yu ikapi yako masu.
4: Nini nabwela nyanyamina, ndiyo nga kanda kubala ndini. Mako ndini mazalari. Nalongo kari pa. Bada kusemba kwa nikundanjira chuma mbwenye. Hini ne chuma ne chanji. Mwana katabusa kata Nyanyamina kubalika hui msaate nepa. Na kuwanda kuna chitea ukaja hafi yoko.
0: Ndika haja. Sonsi kuzinangu nini. Ndika jamu mwadi ishta. Na kundu.
4: Kukaa ndite banja ndite. Tomera ver, uleki kwenda hapo. Ukupiva hiyo mwanatia?
3: Mimi ndava ndazeni.
4: Mwananga hanabuka zipanda.
3: Aweni ndio adalonga.
4: Angafuna mwananga kutaburuke ndipo kubanje wako, anatuma kula chimabaka semba bana. Angakona bwana sasa semba bana mwananga hanenda vitai. Ana kalia tu pale. Yeye mbona taira re?
3: Maana ndipo ipi nafuna yema?
0: Ninafera mai, panangu na nimenye tangwa ndi semba ta. Nafera mai pinalongao. Mara ngabwera.
1: You want to go to the house? Wende pia kakwate nzako.
2: Ndio kankwate nkazi.
1: Wende pia kankwate.
2: Kankwate nkazi kwa nani?
7: Anataira dipondo
1: nani? Anataira.
2: Ndio kankwate kwa nani?
1: Ufike ukadembetere pana mwao.
2: Ukadembetere pana machi na bulumunda atachunyuka mama anga kupichitavini.
1: Kupichitavitai.
2: Ah, ndachunyuka mda. Nga kupichitavini pa ndipo ndipo. Ndio kubanza.
7: Ndio kone kweko.
2: Ndio kone kankwate nkazi.
7: Sasa hapa mimi ngula pokoti ya janani.
2: Eh.
7: Pande kapasimai.
1: I'm going to go to the house. Wow.
7: Andi baba.
1: Babo, ndoko ndi.
7: Odini, odini, odini mama.
4: Kuno, kuno.
7: Andi, andi.
4: Eh, ndipai gani?
7: Andi mai.
4: Eh, ya. Mwanatia.
3: Mai, mai, mai.
4: Bwana una mpando.
3: Mpando.
4: Mwalamu wako alipanja.
7: Aha.
4: Hapa sasa nikunje huko mpando. Sitafuna kutapili nyumba mwanara.
3: Namba 5 zweri gegere da.
4: Papa baranda po?
7: Ah, hebi.
4: Papa baranda. I keep a baranda.
3: Uyu mpando.
4: Da moni nkopianga meju shi manungu anga nata kuyamuka. Kuna da mulanganele mamu nawe shi. Chabusi ya mwananga. Mpase mpando. Masikata didi pa.
7: Masikata didi.
4: Madokero atani.
7: Tadokero. Ufai papa manatia. Papa.
3: Tanamba
7: yungu. Patani umpa ni mpe. Kusuwa pata. Sinati kapata uku. Ya mabasa atamabusa sumaidama lele. Da kwa sigirinemu dipoko te umpa ni janani shi. Kulishi penu msajambu panu. Ta, janani na litri meo ya refresco.
4: Kunyumba kwanu mazolera kujama janani panu, pasaji wa janani panu? Mbaonemu ndi janani panu, pasaini panu? Tambira hawa ni kaki nyumba, mwaka hiki nyumba kwa
7: kujia. Mbaa ndimo mnonga tepa.
4: Tambira? Kachemere nana kwa kwe kunjoku.
3: Nana? Nana?
4: Pange kwa kunyado wa kunjoku.
3: Kunyado wa kunja?
0: Watani kumpanga mba pita.
7: Aha.
4: Nyumba ngabi. Kacheza na pabaranda.
0: Shum.
4: Apito, apito, apito, apito kupi. Walonga pitisha.
0: Maimbo.
4: Iwe.
0: Mwembo mai mwatani.
4: Uluka kunja wenye kacheze na.
0: Mwakani ngasi mwenkulu mwatani.
4: Kacheze ni kunja. Tazere
0: usapitiwe. Ndapiva mai na buluka ndapiva.
4: Usapitiwe pitazere.
0: Ngabi.
4: Apitino. Ndo kunja kacheze na.
0: Masikata didi.
7: Oh, masikata didi. Chinga mara nsiku zingasti tilikutari kutari. Pisa kaninga pia maba. Pia kaninga natari.
0: Yeah.
7: Natari nga jiwa kabozi pachaka. Isa koma.
0: Mwajulungira njitepo.
7: Waa.
0: Kangwati.
7: Ini ndagwele pano ndazira iwe.
0: Si. Waa. Maya nataira na.
7: Waa. Pana kujikariri mizini sakaviva.
0: Muna siya modanono.
7: Wapi na mpipi. Netu sanyesura na mtu tako ndasia njininji.
0: Pienu mai natera kakareni panu kakwe na kadungunya kwene.
7: Kodi ba.
0: Dungunya kwene.
7: Basa njamai, basa njamai.
0: Mamuna akombe asakoza kukumenya basi ne jispeza ne kukupasambu pia kuja ngabi dungunya. Pienu natera pia.
7: Tepa? Ndi umaya nonga tepa au?
0: Nini natera ambu imu matoma bulusa kale pangonu makiru mangasu kapasi maku ya mwa.
7: Habibindu
0: tae. Nisabao ngabe.
7: Waa.
0: Muda kwa tira nirefe.
7: Aha. Aha. Habibindu tae.
0: Mpandu shuke na kachemira vena natawira
7: kwa sabu. Kachemire na kibanzi tuwe doka. Tuwe doka.
0: Mai.
4: Ndao.
0: Mai.
4: Oi.
0: Kamu ni anak padam bapa, dah mui kambiriru mo.
4: Mundo pangan cheza ni, mama cheza. Iya, buat azira iu. Azira sa cheza na iu, mama cheza.
0: Aronga wen pidaronga, pina buka wen aronga tia. Njonga iri ya mara ya marafe. Chenju muzi, inda ronga jina, chungana kwenda muzi, panu paka kalieni, panu pada berweni, panu, panu pangani, imo chai, murongi mwekieni.
4: Murongi mwekieni, apangia, adapinda ndiwe, adakumenya ndiye, wiriano muna vera na wiriano.
11: Ahee.
4: Anga, ni makutu vesera.
11: Ahee.
4: Agwa chenwa, imu pai, muna toma kwenda, tinasaticheza na mwanatu. Tomani kwenda kunyumba kwanu.
11: Ah.
4: Ah, iya taira, dampangiemu kutaita kunyumba taira.
5: Mae munthu anabasati kuna pate angonga funa ndiendi kubasa kwacha sadziwa ku munthu le kore ngakwana ngaka panyari dopa mbwene kapanyari pa basa pako
4: tai imu mabwera akasembezera iye kuti aende ku nyumba
5: ah tawira
4: ndapera nemu atawira
5: atawira atawira sinzanga da iwo ngutunga tomato nakukupa netefu ngutongola na pato
4: ngutongola na mungandi mungandi stragari rumwananga mwananga ni mbozeni ya nyaminanga
5: afundiseni ngakangu tembia ngati banzi kwenda pato nakwera
4: kwenda ku Yimu ndo kwani anatoma saa?
5: Tapifa nyanyamia.
4: Ali anitomichemea mwana mamunachi.
5: Ahee. Kwa
4: mwana funa ilonga. Ah, mwana tia.
12: Mai, mai.
4: Togo ya nukunupaye?
12: Mai, ndafika.
4: Ah, ilipa anunjani? Nga mwenea anu abuela, nga tindaza kwa tansika nanga, fanda indina kunyumba. Iye nyanyaminache, nsizina kwa haa sinenda, haa ndinenda, haa sinenda, haa ndinenda. Pina funa ilonga, pina funa ilonga, pina funa ilonga, pina funa ilonga, pina funa ilonga, pina funa ilonga. Tukupipa.
12: Awe ni nana nghakwe ndavyo. Ama kumfirisa masu mba menya mba kalanenga shina. Sewe ni kunyadu?
4: Jie.
12: Entao nana nghakwe nda. Indu kupulonga panu. Na komu jashkola funatome. Kifi jata mama atrikula kale na toma funza. Ngabe, ngabe, ngabe, ngabe. Mana panu nghabuka panu. Panu nghabuka. Anakala panu. Makala shaa kule ndu kwa buso seni. Anagona mwemu. Pinaendele kakala kubanja kulongera kunu panu nghakuja. Anakala panu nana. Nghabuka.
4: Kupipa nyanyamina?
0: Mbani.
4: Mwana mamuna kwa kuangate kutuhuni nda zibi?
0: Shaa. Ndi nyenda.
12: Nyanyo
0: fundende kubanja kwanga ini. Shii.
4: Iyo sofunika uveri pinalonga andu. Ungatabuka wakula fwa kutonga misere mbani. Fwa kutonga misere mbani. Uvese pinonga mwana mamuna kwa.
0: Ndi kare.
4: Vese pinonga mwana mamuna kwa kukondesa mangbati inga ipapewa kwa unabuwe kaloka unani.
0: Wa maimbo.
12: Ok. Huu nukupango kalipano mana mkukonda na? Agora tá calando de trabalho, nunca foi na quena. Ndoko, nima chimangba, na leka nubira rafpa, pan.
0: Apombo pa na banja, na konda menyana, mundu konda sekwenda kweku.
12: Imu
0: muna kazani.
12: Imu
0: muna kazani, nyembo.
12: Panga, msandona sakamitu menyana, efi? Nduku panga, panu nga kwenda shkola. Chakachino, nusei mpumaya shkola. Mwani fakulitaji. Si? Mungwana mpate mbasi.
4: Sofunika unyele zechi, nichimbo zinyanyamina. Sofuna banja, sofuna shkola.
0: Yini ngeenda kwa kuna mpanga pata kundinafunza.
4: Wondo na kama kumbenyo na kusia mwana shkola
0: hii. Mama hinde nde kari kweku.
12: Yalongwa kari nga mundu, nga mundu anabuka panu. Mkupilonga nipanu, nga mundu anabuka.
4: Bali ya kombo alonga
12: panu.
0: Manombu, manombu, imu nemu nankazanu. Imu nemu nankazanu.
12: Kunyadu leka ni perzinite mdoko ni pano kunyadu. Kapumeni.
11: Aha.
12: Kapumeni. Ya maa napatu?
11: Napanu.
12: Ngafuna, ngafuna, nepa napanu ni ngafuna kukona nifu. Kwani ni mafilisa masu mbayanga mbakani nga shina Ngakufuna nipa ndokoni, ngakufuna makada marapa
11: Tapifa
12: kuna Bukani makadera, bukani, bukani, bukani, ngakufuna ndonga pa
0: Wai uwe
12: Kumenya kondro
0: Kumenya
11: kondro Wasi eni pia
0: kufika imu kumenga
11: wa Murungu anapidziwa ndi murungu
0: Pataku Indi pita tepa Indi kuendokoni, ngafika kulele Na kudikire ungu, unapika panchera Po duna panchera po Na kwa tabadu, nenda pepitende kafira na kweku Asi ya nemisara na funaronga
11: Iu langa, iu nyanyamina langana
0: Ishi, tai, tai, tai Inda longa kari, tine ndaka chezoko Shaa
11: Tende
0: tano, ina napito undi kwendera ba Shaa, kwendera bekete, shi
12: Nyanyamina, kwa yuku, mana, kwa yuku, kwa yuku, kwa yuku
0: Nukona katunga mazi.
12: Aha, kwa zero kwele na mkunyadu kwele. Ngafu na kukona nifeni. Nipa mwono.
0: Kunyadu anupu unu.
12: So kwele na kwa tabu nini mire pankesha pando. Kwele na pangu zulini. Pankesha pando. Ngafu na pepe.
0: Mi alandana neni sine di.
12: Ngafu na pepe.
0: Mi alandana neni sine tae shi.
11: Awa bwere na.
0: Anda bwere shi.
11: Uko, iusa, iusa.
0: Langana. Shi, kunyumba nikafuna zindikira kutulu kwenda kupi. Shi, nda unga nkabe, ndi kwenda wa tingabe, zulo, zana, nda kwenda tingabe.
11: Aha, agoro usafuna tani mbali ya kundi intratari.
0: Kuna kutrata
7: rungu
0: pere mbali anga?
7: Waa, anga nipo unetatani bancho, kione kivye vyene sona taneo.
0: Agwe imu kanyeleze nanji?
7: Anadziwa ndio pinafunongenu nga pita wira, ndi intratari, ndi nantratari.
0: Jita pinafuneo tukaya kufulika.
7: Tepa ndepe nangwa nkazi na mamuna, asaverana. Ninga funde friend intratari, intratari, mele intratari.
0: Jita pinafuneo.
7: Kani unene pali mbiti vera na vyatu. Ne kafuna kwendo kuta kontrola lipani, hee, nyanyamina, mana nyanyamina. Na mana
0: usi. Kama iye savunzira sana moraru nute.
7: Tae, tae, nzeru zati ni. Nitani ni nisakiri apalena na matisi vututu vututu. Haa, hani waninga mamarishina ni nisakiri.
0: Undipire tumbali yango?
7: Pepi ule kanyesira pontu pepi tae. Nga kanyesira chindu chumozi.
0: Kabi.
7: Motorista nga kasenda akaza angaenda anga busa karta kundu sawu. Asenda kuruzistu kriminali. Angoda nyansare kwenda kusogolo. Fesha vista mpondi kupandwa zinjumu. Fesha vista. Atropela. Kumpa. Akapo.
0: Shia?
7: Haa. Ne mwadidi te?
0: Oh.
7: If this regard the fungi pinchipatu.
0: Mangwana nukanjukonda. Wayanga na
7: kwera. Makwaliru nditepo. Pepe mpia mangwana pinoneka mangwana.
0: Anapisiwa ndimo majimbitireke kondana.
7: Aha. Wati na kondana
0: mbu. Mbitireke kondana tika kondana ini ninaronga.
7: Ah, kutitani.
0: Kutimbalianga.
7: Ah.
0: Pidasoekea mupa ni mama unanga puetako.
7: Ah, ma iwe leka kupironga tae pepe. So tisena makupitrata rini haku kukonda tae. So safona kuti iwe. Nene pampi kalima kuverana. Ukonito vyevya na mwana mamunako.
0: Nini ndapiva mbwenye munga ndichita pia kuipa hii nati njirongi. Yuni mbaliango yu. Shuu. Ah.
7: Imu ndokone kunyumba. Nina nchitra chumba nchichi. Nina nchitra nyaripote. Sazitua nyaripote ta nyemba zamura sana bambaye. Zampote. Na sungulia pona kusi kwa nyumba. Kula shtata na zabwela pona kukwekuli.
0: Mwetani kusia piyache na nsalacho yo.
7: Waa. Masalacho mga za tekele ratu haza firanafi. Anatamenya yu na inene.
0: Akuwa mbali anga mundi pere mbali anga.
7: Kuna pinziwa ndiwe. Kuna fula kupironga ndiwe.
0: Chitani pinaziwemu.
7: Akura. Iu unasembo na mbali yako unasembo na ini.
0: Shika. Aha. Marungira njitiepa.
7: Unasembo na ini. Iu unafopina longeni mamunako ndine.
4: Ndi mwabwe kumazi kunchila kudendemwe.
0: Sinda buraku.
4: Mwana mamunako teda burukea pano mauro. Atea unzizina zati burukila enda
0: kupiano. Pieno kudenda andipangana weni.
4: Ndikaona mangazi ya kulipana kama supiri wili na hii. Huku teka wadabuke mauro wangatumai ndi kwenda kazunga zungo.

0: kamfunzisa nchi daona mwadi dibuka kwa abi.
1: Nindi nendage.
0: Ndokoni.
1: Ndukufapachisa pano kukone kamu ndwa temwa. Tendi nikaone mae ninji pile chitika kukulikani. Nyanyamina tendi tikaone.
0: Tendi katani.
1: Tikaone kwa tukwa temwa mtu huku.
0: Tendeni.
1: Mbele ya kukudende teza suha hata bulukila tatendi tikaone.
0: Tendeni.
1: Tendi. Mama nipa mama mwananga.
0: Onji.
1: Mama mwananga nyanyamina mwananga nipano. Kama ninji pepe nga mae nipano mwananga mame nipano.
2: Kodi.
1: Mwananga nipano.
2: Pae patako.
1: Pepe ninji nga.
2: Ndiku foko medjoano kule.
1: Ante kulila.
3: Manu,
2: Fika
3: chini mazi nkabi fumba.
2: Watani mwana? Watani mwana?
3: Kabi fumba.
2: Mwachi tatani pata kwa chitatani mwana?
4: Mwana masoni na fuira.
2: Watani?
3: Fika chini nkabi fumba.
2: Tamraji mwana. Afuira mwana
4: maswashi.
2: Kani ngale njera.
3: Adajakali.
2: Agua wachi tatani baba?
3: He?
2: Mwachi tanji?
3: Imu mpungo kari ulipo nkabi.
2: Wachi tanji mwana. Utoku nipanga chida chiteu mwana anga. Niji mida soseo yu mwana. Spangwa nzero nkabi kufa mwana. Wachi tanji.
3: Nipenda kwa mitralanga.
4: Wata kukona mdongeni. Kukongeni pata kukiona.
2: Wana kanyamina? Wana kachitanji kwa?
4: Tomatama. Tomatama. Tomatama nkazanga. Iwe ni pukalongeni ukopiona nkabi. Niji wa tunachiteu.
3: Paindi na kumenya iwe.
4: Ya. Mwana kuduwala shawu.
2: Wadintenda yu mwana ure?
3: Kamizanga kwa tani ndimu.
2: Wadintenda, mwana wadintenda.
3: Mwana wadintenda.
2: Wadintenda.
3: Wadintenda. Nikupeni. Nikene kwa maita.
2: Ndokoni kwenye kwa mejarako ndoko.
3: Nikene kwa masalani.
2: Ndoko.
3: Wadini. Watani pana festa pano ndi ninji.
1: Mwana kwenda kukwenda kumwananga kwenda ko.
3: Mwana lirani. Ndapa mwana nundine.
1: Chi?
3: Mama,
1: Waafa bidonga mamunako.
3: Chakachini mwema ima salari lekanili imatai. Anafunari mandi mwanatia. Mwanatia nari ima chakachini.
1: Wanchitantombwe. Wanchitantombwe.
3: Mtombwe dimo kuna funari mana ekumunde.
1: Mae. Mangazi yako mpa mwananga.
0: Mbanya dafo kono.
1: Hii ya lukulonga.
0: Atitani.
3: Anafunta di mwana pa mwanatia para banjatwe kalimadidi.
0: Yukama kwa taya kukundukuli siraji temu.
3: Menya kontu pani
0: mwenye nini. Mae. Mae pwata kukundukuli siraji temu.
3: Nanya sangiri. Nanya sangiri. Ini dirikwenda. Dirikwenda. Nda pamwana nindini.
0: Mae. Mae. Mwana kwenu.
3: Nda masalani.
0: Chikadi.
1: Mwana ndia mwana.
3: Ndia dandifunza. Dirikwenda. Lekani kujisakani.
0: Mae kambiache, mae kambiache. Ine mbali angene mena mpangadi. Kabe mae kabe. Kabe mae mbabe. Kabe mae sida mbaba sine tae.
2: Pai.
4: Pai.
2: Agora mwana tumbu deshi pada buruke pali paralilo. Nkabe bwere rafi. Alikupi tepa.
4: Epa.
2: Ha.
4: Mwana kuyu.
2: Mwana kwa kufunga pangwa nzeru nga
4: funa kufunga. Nkabi
2: kufatai. Masumana mawini nkabi bwere tangu kwa mpia famba tani.
4: Mwana nuwa chita tani.
2: Ha? Manera da chite nga kachita nga kuhipa. Aende ratu.
4: Basi. Nakapie bile abwere ronapio.
2: Abwere ronapio. Nikapie ngei panu pita kitepu. We.
4: Mwana. Pia agwa mendu mwache nkazanga. Pia agwa mendu mwache.
2: Pia kwa na iye mwana chiro.
4: Tina chita nchi.
2: Nkabi cha kuchita.
4: Wa. Nkabi cha kuchita.
2: Nkabi cha kuchita fipano. Nakapia tutepu.
0: Njia nyakutifeseratu, andu wakadapaka na teni.